spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom,

0: To je Jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ok, je iz Anglije.
2: Ok. Jaz vem, da je letnik kot Rustje. Torej 88.
3: Kdo jih boljše nosi?
1: Ma ja, ker ste bila sošolca še.
3: Ne, no, je padla.
1: Kaj smo še?
2: Ja, valjda, dej, okay, kar gremo.
3: Ful, ful, ful, ful, ful,
2: ja, sva, kar vse bova povedala.
1: Ful je všeč komad Espresso od Sabrine Carpenter, ampak najraje pa pija Aperol Spritz.
2: Jaz vem, da igra bobne in da je soseda od Katy Perry.
1: Wow.
2: Yes.
3: Klanem, ta skladba, ki jo danes iščemo, je... Dobro jutro, Klemen.
4: Dobro jutro.
3: Kako smo, kje smo?
4: V službi.
3: A že, priden. Torej, mi smo zavrteli danes eno skladbico za nazaj in obljubili smo, da tisti, ki zadane in ga pokličemo in se oglasi in pravilno odgovori, mu namenimo Kapris Box. Si slišal to?
4: Sam za to seveda.
3: Dobro. Katero pesem torej danes iščemo?
4: Adele, Rolling in the Deep.
3: Adele, Rolling in the Deep. Si 100% prepričan?
4: 99.
3: Zdaj sem imel malo dvoma. Da vidimo, ne, če imaš srečo ali ne. Mi bomo zdaj vprašali in pod našim skrivnim gumbom, če se pesem v pravilno smer zavrti, je Kapris Box tvoj, če gre v napačno smer spet, pa žal drugič. Da vidimo. Pravilno!
2: Bravo, Klemen!
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob 6. To je Kapris.
5: Kapris. Številka ena na obali.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tudi torek bo nekoliko bolj siv, vsaj za enkrat, kot kaže, se bomo družili z oblaki danes na našem območju. K sreči vsaj ni še napovedan kakšen dež, to se je sicer premaknilo sredo na četrtek po novih pokazateljih vremena za prihodnje in pa držimo pesti, da se bo res uresničila pravzaprav napoved za čez vikend, da bo lepo suho. V tem trenutku imamo 16 stopinj v Kopru, 10 v Postojni in 13 na Kozini in 6 v Ilirski Bistrici. Zaenkrat verjamem, da boste izkoristili svoj dan na čim lepši možen način, čeprav mogoče z malce oblaki. Pa tudi to ni slabo, ne?
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zagovorniki ohranitve volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah so na soočenju na TV Slovenija opozarjali na spornost ukinjanja pravice, ki je veljala od leta 2002, vladajočim pa očitali razdvajanje ljudi. Zagovorniki spremembe pa so poudarjali, da želijo ob znatnem povečanju števila tujcev zagotoviti večjo težo državljank in državljanov. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnje dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse 3 dni storili med 7. in 19. uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča v pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Regulirane cene pogonskih goriv na benzinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,74 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,88 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,5 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomirili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbor v boju za drugo mesto v skupini.
6: Pogledamo še na ceste, v bistvu, kaj se ta trenutek dogaja. Imamo zastoj, se pravi, od Izole proti Strunjanu in obratno zaradi semaforja na Belvederju. Drugi posebnosti pa ta trenutek ne kaže, če pa slučajno opaziš kakršnokoli sprememba na tvoji poti, nam lahko to že sporočiš.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
8: Obi, tako enostavno.
9: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
9: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Uživo na radiju, Dabu in na radiokapris.si.
10: Dobro jutro, Kapris, dobro jutro, Obala.
11: Jutro, ekipa!
9: To je jutranji šov številka ena.
4: In s tabo Rustja, Manca in Pangos.
2: Dobrodošli in dobro jutro, Manca.
12: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Pangos.
13: Jutro.
2: 6. oktober je danes in 6. je tudi uri, pa 5 minut čez. Gigi Dag že čaka v vrsti z njegovo I Fly With You oziroma La Mort du Jour. Še prej pa Lost Frequencies in Leviton. Kafe?
6: Jup.
5: Jesa.
2: Gremo.

0: Gigi Doug in I'll Fly With You. Ja, za vse tiste, ki imate mogoče kakšno dolgo pot pred sabo, bi najraje kar kam poleteli, tudi scenami goriva, ki sicer so čez noč le za malo dol, vsaj benzina sem videl, da se je malo pocenila.
1: Ovo, vse se je pocenilo.
0: Vse se je pocenilo, čisto vse. Torej, načeloma malo bo vplivalo, ma če moraš narediti recimo enih 500 km za se odpeljati do Minhna, kjer je nedavno potekal Oktoberfest, pol verjetno pomisliš na kako. In s kaj, mislim, s čim bi se odpeljal. Ne?
1: Meni je bilo malo žal letos, ker sem bila v Nemčiji oziroma v Minhnu, ravno en vikend preden se je začel Oktoberfest, ma se je že poznalo, veš, tisto vzdušje, plakati, povsod je pisalo...
0: dolgo.
1: Mislim, glede na to, da je Oktoberfest, sploh ne traja oktobra, ampak začne septembra in začetek oktobra konča, tako da je zaključen za letos, ne?
0: To je res. Panko, ti si bil kdaj na Oktoberfestu?
2: Ne, nisem bil. Sem imel pa vedno nekako željo iti, vsaj po, ne vem, po zgodbah, ki sem jih povedali kolegi, ki so bili v bistvu. Je kar noro in moraš biti kar žejen. Me je pa vedno zanimalo v bistvu...
1: In polno denarnico moraš imeti.
0: Ja,
2: ja, polno denarnico, ampak širno se mi zdi, da je cenejšo, kot da se pelješ do tja.
0: Ja, dobro, zdaj, če greš z gorivi...
1: Ja, ampak tudi pivo ni bilo po ceni, ne?
0: Ne.
1: Mislim, da je bil...
2: Kaj so cene sploh tam?
1: Mislim, da je bil vrček piva enih 15 evrov, 16. Mislim, da je litrski pri njih in mislim, da ne moreš vzeti manj.
0: Ja,
1: mislim, da imajo samo tega in to je to in šopajo in točijo skozi samo te litrske vrčke in to je to.
2: Imaš pol tudi več?
1: Tudi ki se ti ne splača, se ti ne, mislim, potem to pivo se greje in je pol škifo, rajši naročiš...
2: Visno, eni spijo tako hitro, da...
1: Kako?
2: Da mogoče vzamijo veš dve, da ne čakajo
1: spet. 2 litra?
2: Ja.
1: Udijo.
2: Ja, poznam, tako je. Tipe. V glavnem, letos je bil Oktoberfest krat tak res obsežen, ker je tudi obiskalo...
1: Greje in je pol škifo, rajši naročiš...
2: Visno, eni spijo tako hitro, da...
1: Kako?
2: Da mogoče vzamijo veš dve, da ne čakajo
1: 2 litra?
2: Ja.
1: Udijo.
2: Ja, poznam, tako je. Tipe. V glavnem, letos...

0: 6,7 milijona litrskih vrčkov.
1: Ja. Ma, si sigurna, da je samo pač minimalno ta liter?
0: Ja, ja, mislim, da, mislim, po mojem, to je tašna gneča, če ste vi kdaj videli videe pač z Oktoberfesta, da po mojem, oni nimajo časa, a boš ti 2 deci, a boš ti 3, po mojem se tam toči v nelitrske vrčke in to je to, in, samo, sigurni, in samo kupuj. Ja,
1: ja, dobro, kašen se polije, kašen se...
0: Se, zato me pusti, čudi, no, se to pravim, ne, zato, ja, zato me čudi. Ja,
2: zato, kot ga plačaš, ga ne poliješ, ni šans, raj si nogo zlomiš, ja, da, se, da ne, ja, pade bokaleta po tle.
1: Če ne moreš več spiti, kaj ćeš?
0: Ampak zanimivo, da je zraslo tudi povpraševanje po brezalkoholnem pivu.
1: A, okej.
0: Okay. Ja.
1: Zanimivo.
0: In so pojedli več hrane kot lani, ma nehaj, če jih je več bilo.
2: Jaz se spomnim, da lani smo tudi govorili v času Oktoberfesta o cenah hrane predvsem. Pol piščanca je segalo vse tja do 25 evrov. Veš, tiste velike preste, značilne preste, veš?
0: Ja, ja, prestica.
2: So bile po 6 evrov, pa smo imeli tudi svinjino pečeno po 30 evrov, klobase po 21 evrov, krompirjeva solata po 8 evrov. Tako da, se mi zdi, da so cene bile malo bolj prijazne od lani, ko pa vem, da je bil prav bum glede cene hrane, da si bilo izredno
0: predavno. Jaz sem ravno kar našla v članku, piše, da je bilo od 2-3%, torej hrana je bila 2-3% dražja kot lani.
2: Glej, odvisno mogoče tudi od ponudbe do ponudbe, kakšna stvar je dražja, kakšna stvar bo po ceni, odvisno od... bor za hrane bo.
0: Ja, čeprav to je bil, pazi, 191. Oktoberfest, torej čez 9 let gremo na okroglo, ne?
2: Moj oče je bil ene dobrih 20, če ne 30 let nazaj, celo se spomnim.
0: Ma tudi naš Mark je govoril, da je bil in dejansko ona dva sta šla z očetom z vlakom gor, sta bila na Oktoberfestu en dan in potem nazaj.
2: Vlak nazaj, no. Ja. Tudi jaz poznam enega prijatelja, ki je letos se odpravil za rojstni dan gor na Oktoberfest, ravno tisti vikend, tako da, ja, ne vem, če ste kdaj bili, lahko nam napišete na nič 3153388, če to svetujete ali ne svetujete, pa da vidimo, mogoče se pa mi 3157 odločimo iti na Oktoberfest za en vikend.
1: Ja, in glede na to, da toliko časa že traja, lahko se naredi cela tradicija, ne?
2: Ja.
0: Zadnji podatek, ki sem ga prebrala, je reševalno zdravniško pomoč, je potrebovalo 8409 ljudi.
2: Dobro, imamo še nemi raje kar na kakšno Elpanino gor, ne vem, čove, na Radensko, kaj takega. 6-17, Somber, my body isn't ready, na Oktoberfest. Hey, what's going on? This is Somber. Like you,
3: my body isn't ready. Radio Capris. Obala je zakon.

0: My body isn't ready, pravi Somber ob 6.21. Včasih na take jutranje ure marsikatero telo ni pripravljeno na izzive. Recimo tega torka 6. oktobra v našem primeru, 6.21. Pango, si imamo kaj na cestah?
1: V bistvu samo tisti zastoji, ki znajo nastati zaradi delnosti na Belvederju, od Izole proti Luci in obratno, tako da tam previdno in strpno, drugo pa so okay.
0: Dobro, pa poslušajte že to.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Kratko obvestilo strani Rižanskega, in sicer, da danes 6. oktobra bo motena oskrba s pitno vodo v Kopru na območju letoviške poti, predvidoma med 8.30 in 15.
2: Po končanih delih se uporabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Od Rovinja,
3: v Piran, Izolo in Koper,
2: mimo Ankarana,
4: pa vse do Benetk
3: in po celotni Sloveniji.
2: To je Radio Kapris na Dabu.
3: Brez prekinitev
4: in z odličnim zvokom.
3: Kjerkoli si.
2: Kapris, številka ena na obali.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: Tale zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
7: Kaj?
6: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
7: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
9: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
10: Prireditev bo pod velikimi šotori.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj.

0: Gloria, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Sveže novice iz slovenske Istre, obalaplus.si.
2: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo, 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeniki in domači ustvarjalci, vsi skupiček od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
3: Capris Retro.

0: Nodolo bližje odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližje, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Danes bo oblačno, sicer smo štartali s prijetnejšimi temperaturami, nekoliko topleje in v tem trenutku merimo 16 stopinj tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Kar se pa tiče popodneva, lahko se nam obetajo tam nekje okoli 22-23 stopinj, torej nismo daleč, bo pa zagotovo oblačno, jutri pa se pričakuje spet oblačen dan, vsaj za enkrat padavin tukaj čisto ob morju se ne pričakuje.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V slovenski Istri je v teku sezona obiranja oljk. Oljkarji so optimistični, kljub temu, da so imeli v letošnjem letu zahtevne razmere. Več pa Danilo Markočič, predsednik Društva oljkarjev slovenske Istre.
5: Ta vremenske razmere, predvsem vročina, je pripomogla k temu, da muha ni bila tako aktivna kakor prejšnja leta, tako da so plodovi v večini zdravi, kar je nekje tudi predpogoj za kakovostno oljčno olje. Torej, če povzamem, letošnja sezona bo povprečna, nekoliko nižja zaradi suše, oziroma na zdrave plodove in pravočasno obiranje pa pričakujemo vrhunsko oljčno olje.
4: V Portorožu so svetovni dan turizma obeležili z glasbo, plesom in lokalnimi okusi. Grb odličnosti v turizmu je prejela Ingrid Mahnič, naziv Miss Turizma Slovenije 2026 pa je osvojila Stella Fon iz Zgornjih Gori. Ingrid Mahnič je 20 leti vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in si prizadevala za povezovanje vinarjev, dvig kakovosti ter večjo prepoznavnost istrskih vin doma in v tujini. Pomembno je zaznamovala tudi razvoj festivala Istrske Malvazije, ki je prerastila v eno srednjih prireditev za promocijo malvazije in vinske kulture v širšem istrskem in mediteranskem prostoru. Sodeluje tudi pri drugih vinskih dogodkih, med njimi pri festivalu Penin in dogodku Vrtnice in Roze.
2: Od Kopra proti Ljubljani, od priključka Dragomer je ta trenutek zastoj dolg približno 2 km, kar pomeni nekaj minut zamude. Strpno pa predvsem tudi od Lucije proti Strunjanu in obratno, tam nastaja gneča zaradi del na Belvederju. Srečno!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16 990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pandos. To je jutro na Kaprisu.
2: 6.33, 6. oktober, danes jutro ste izbrali radio kot vašo družbo za lažje ostajanje v tem torku 6. oktobra. Dobro jutro, Pangos.
8: Jutro.
2: In dobro jutro sem tistim, ki ste pa sicer najverjetneje malo že pobrskali po spletu, po, bomo rekli, socialnih omrežjih ali pa kakšnih forumih. Tudi Facebook je poln tega, ja. In mi smo se odločili, da bi vam mogoče predstavili ali pa dali slišati par takih res what momentov interneta.
9: Mislim, to so ponavadi forum momenti interneta ali pa ne vem, neke objave, ki se vprašaš varianta, ma čaki, ta človek je bil...
2: Vse okej? Okay,
9: vse okej, okay, ja, tako, vse okej, okay, ali kaj?
2: Tako, zbrali smo jih na kup nekaj in če imate tudi vi kakšno, 0315332888, lahko delite, lahko pošljete tudi na WhatsApp kakšno screenshot.

0: Zgodba o rock zvezdah je drugačna od tistega, kar pravijo Nickelbacki, vsaj v letu 2026. Ni več tako, kot včasih so malo drugačne rock zvezde, danes so bolj moderni, ker ne počnejo vsega tistega, kar so predhodniki počeli v 80-ih in 90-ih, tako da besedilo sicer je mogoče bolj nostalgičnega namena v tem trenutku. 6.41 na uri in 6. oktober na koledarju. Torej, splet je, lahko rečemo, en cirkus vsega, mešanica takšnih in drugačnih navad in ljudi. Tako da nekaj smo jih zbrali na kupam, upamo, da mogoče polepšajo zaenkrat še ta temen torek za vse tiste, ki ste kdaj srečali kakšno tako zanimivo.
1: Mi smo se nasmejali, obstajajo tudi na Facebooku prav skupine, kjer se zbirajo tašne cvetke.
0: Cvetkice, ja.
1: Se lahko reče cvetke, ja, ker cvetke. Začnemo tudi s cvetkami za to. Namreč, ena izmed objav je: cvetličarka z izkušnjami, iščem zaploditev na Primorskem.
2: Ojojoj.
1: Ta je bila prva.
0: Ta je za tipk nekaj, verjetno.
1: Ja, zaposlitev, ne, ne. Zaploditev.
0: To je devet, kriv sigurno.
1: Ja, tako je. Ali pa na telefonu, veš, nek autokorekt, neki neki.
0: Ja, se, ja, mislim, da nekaj takega. Vlak zaradi vremenskih vremen ne vozi.
1: Zaradi vremenskih vremen.
0: Vremen, lahko, ja.
2: To, tudi to se zgodi.
0: Ja. Fangos?
2: Je kje šivilja v Solkanu ali so vse zaprli?
0: So šivilje znane še po čemu v Solkanu?
1: Očitno. So v zaporu.
2: Side jobs.
0: Le vidim, da smo vse na nekih slovenskih. Takšen.
1: Potem, zdravo, se je katera poročila s 5-mesečnim dojenčkom in kakšne so izkušnje?
2: Oh my god.
0: Je malo neodrasel, ne?
1: Ja.
2: Zapravo, pač manjka nekaj vmes, ne? Verjetno moškim, ki ima 5-mesečnega dojenčka ali pa...
1: Ne, to je ne, po moja pač... fora, da pač je mamica, ki ima pač 5-mesečnega dojenčka in zdaj jo zanima, kakšne so izkušnje. A se da pač se poročiti, tudi če imaš otroka, mače majhnega... A se ne da, je pač preveč naporno, raje počakaj, da še malo zraste, pa se potem poroči, tako je
0: stav. Ja. Pri taki, kot si zdaj ti povedala, pri taki manjka pa ponovadi na koncu sprašujem za prijateljico. A kaj takega?
1: Tako nekako.
2: Ja, ja. Ja.
0: Moški na Hrvaškem prodaja grozno mesto.
1: A, ok, kaj pa prodaja dejansko?
0: Pojmo nima, kaj bi to lahko bilo? Grozno? Grobno, kaj bi to bilo? Grobno mesto?
1: Grobno, verjetno.
0: A,
1: ja.
0: Verjetno.
1: Kot, kako to prodajaš pač? A to sploh prodaja?
2: Ja, ito.
0: Vem, očitno.
1: Pričujem.
2: Se kako, pač se moraš ti to kupiti tudi, ne?
0: Ej, veš, da ne vem, kako to poteka.
1: Ja, ampak nisem mislila, da ti pač, da jaz lahko prodam svoje mesto nekomu drugemu.
2: Ja, seveda, če ga
1: imaš. Jaz mislila, da pač ti to kupiš, mislim, plačuješ neko najemnino.
0: Ja, za
1: nekomu, ki pač to tam ima, ne da bom jaz zdaj kupila...
2: In kaj kot ni, kako boš plačevala najemnino?
1: Ne, dejansko plačuješ.
0: Vse življenje in še čez
1: ja?
0: Plačuješ.
1: Ja, dejansko plačuješ.
2: Najemnino.
1: Potem plačujejo tvoji, po moje, te...
0: Tvoji
1: sorodniki.
2: Ja. Ma ja.
1: Ja, seveda.
0: Ja, seveda.
2: In kaj, če ne plačujejo, kaj pol?
1: Te skopljajo. Ja, pa tako je.
0: Grozno.
1: Ja.
2: Grozno. Ženska objavila na Facebooku sliko cheesecakea in napisala chick cake.
1: Čeprav to s tašnimi veš angleškimi besedami danimi v slovenščino je kar velika težava, ne?
0: Ja, čeprav mislim, cheesecake da nek priokus zdraven.
1: Slovenskimi besedami, ja res je, še slovenskimi besedami je težava včasih, ne?
0: Zagotovo, zagotovo.
1: Potem naslednja je bila, kupim poletno obleko s kratkimi rokavi do kolen.
0: Pa dobro. Ja.
1: Pač obleka je do kolen, ne? Ampak je tako napisano, kupim kratko obleko, ne, kupim poletno obleko s kratkimi rokavi do kolen. Ko so lahko kratki rečeš, rokavi do kolen?
0: Kako rečeš, hlačam torej nokavi, nogavi?
1: Ja, verjetno, nekako
2: ja,
1: tako.
2: Nogavi, ja.
0: Ja, ne vem, jaz si predvedem, mislim, predvedem, da nekaj takega mora biti. Alora, objava, ki je res top, je objava tista klasična, veste, ko moraš nekoga označiti, ne? Označi osebo na M, piše v opisu, ki te mora peljati na čevapčiče. Prvi komentar, Gordana.
2: Top. Pa je mu do čevapi.
0: Gordon.
1: Mene bi lahko označil, evo.
0: Tebe, jaz bi tebe sigurno označil.
1: Hvala. Ali se moram jaz tebe peljati na čevapi, dobro, te peljem.
0: Danes.
1: Peljem. Tudi ti, žiga.
2: Ja, nisem na vazelin za ego in kožo.
1: Vazelin za nego in kožo, ja, okej. Okay. Štegaš, okay, nega,
0: čakaj. Pa... Edino, če imaš res zelo grob ego, ne?
1: Ej, marsikdo bi potreboval vazelin za ego. Samo povem, pač ne.
0: Ej, če se vam je kakšna taka stvar zgodila, danes si poskušamo polepšati torek z čudnimi objavami na internetu. In če najdete tudi vi kakšno in če jo imate, lahko pošljete tudi screenshot na Viber ali WhatsApp. Ali pa seveda napišete na SMS, 41533288. Malo prelistamo Primorske, kaj so pripravili, vam povemo po Krisu de Sarandiju. My name is Chris de Sarandiju.
3: Kapris je številka ena na obali.

0: Rim tip, da gedim baby lazanja od 6.52 na uri. Gremo naprej hitro na promet.
1: Ja, veš kaj, je v bistvu vse okej. Okay. Razen, če slučajno gre ste Lucija Izola, pa še tam zaenkrat kaže, da je kar ok prevozno. Mm-hmm. Drugače pa zaradi semaforja na Belvederju zna nastati nekaj gneče, tako da dete vse naštartati malce prej doma.
0: Kafe, toast, brioš, nekaj sadja in seveda primorske novice. To je prava kombinacija.
2: Danes v primorskih preberite.
0: Že letos pripravljalna dela na Kaninu, naslednjo zimo pa smučanje sprašujejo. Po približno 80 letih so očistili jamo na Gradcu ob cerkvici svetega Kvirika na Cočergo in iz nje potegnili 3 kubike smeti od min do kosti. Za resnico bo v Kopru kandidiral čevljar Samir Šaković, koprska podžupanja Mateja Hrvatin Kozlović odstopila, potegovala se bo za županski mandat. V občini Komen se je županski tekmi pridružil pa nov kandidat, pa tudi o tem, da Vremšica je bila prizorišče velike vaje iskanja in reševanja, na kateri je sodelovalo več kot 200 udeležencev. Več o tem in marsičem drugem v čisto sveže, pečenih, komaj stiskanih primorskih novicah.
3: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
4: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino rutko imaš, ali kaj?
3: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
5: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampis.si in v našem Facebook dogodku.
2: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obesta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
8: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
9: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
10: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
11: Odprite INR pri Iliriki in uložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo.
12: Več na Ilirika.
13: Kopalna kad?
14: Stran z njo.
13: Ploščice?
14: Stran z njimi.
13: Kopalniško pohištvo?
14: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižene izdelke.
13: Kam greva?
14: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
13: Vzela si mi besedo z ust.
14: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
15: Hiperčeramika.
16: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si.
17: Porsche Koper. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Toplej v nizkem štartu v tem torku. Danes sicer se bo še segrelo za kakšno stopinjo več, tam nekje do 22 se pričakuje, bo pa oblačno sivo, tako kliče pod dežju, ampak načeloma dežja danes naj ne bi videli. Vsekakor pa jutri se bo zgodilo podobno vreme, s četrtkom najverjetneje dež in mogoče tudi v petek. V tem trenutku imamo 16 stopinj v Ankaranu, 13 na Kozini, pa 18 jih imamo, kot zaenkrat piše, pri rampah v Piranu in pa 15 tudi v Sečovljah pri letališču.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: Sedem je. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pred tretjo obletnico napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, ki je bil povod za konflikt v Gazi, v ponedeljek pozval k trajnemu premirju v palestinski enklavi, dostavi humanitarne pomoči in spoštovanju mednarodnega prava. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek potrdil, da so ZDA umaknile vse bombnike B-1 iz britanske letalske baze Fairford zaradi določenih groženj, za katere meni, da so verjetno povezane z Iranom. Pentagon je predtem sporočil, da so se bombniki vrnili v matične baze v ZDA. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Volivci lahko predčasno glasujejo le v okraju stalnega prebivališča, prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivci potrebujejo le osebni dokument za identifikacijo. Predsednik vlade Janez Janša napoveduje davčno reformo, ki naj bi jo vlada obravnavala že v začetku prihodnjega tedna. Trenutna splošna dohodninska olajšava znaša dobrih 5500 evrov, tu jo je zakoličila Golobova vlada, potem ko je zaustavila Janševo dohodninsko reformo, ki bi olajšavo postopoma dvigovala do 7500 evrov. Delavec zaposlen za povprečno plačo, zato danes prejme približno 42 evrov nižjo mesečno plačo. Koalicijske stranke so zato že med kampanjo obljubljale ne le, da bodo olajšavo vrnile, ampak da jo bodo še povišale. Slovenija je bila po obremenitvi plač tako z davki kot s prispevki šesta med 38 primirjenimi državami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj. Tam je povprečni primež plač znašal dobrih 35%, v Sloveniji pa 45%.
2: Ok, strpno predvsem od Izole proti Strunjanu in obratno, tam zna nastati nekaj gneče zaradi semaforja na Belvederju, prav tako pa tudi na primorski avtocesti od priključka Vrhnika naprej proti prestolnici, 6 km že dolg zastoj, pa 10 minut zamude, tako da srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: To je jutranji šov številka ena.
8: Ej, ekipa, dobro jutro.
9: Vedno nasmejani.
10: Grem lepše v nov dan.
11: Dobro jutro.
7: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
2: Ura je 7 in kmalo 5 minut čez 6. oktober, danes je torek. Dobro jutro, Pangos.
8: Jutro.
2: Dobro jutro, Manca.
12: Jutro.
2: Alora, če smo že prej malce glodali po zatipkih večinoma na spletu, ki spravijo verjetno uporabnika lahko, malo se kdaj tudi v zadrego, ko vidi, kaj je napisal, takrat pol ti je malo žal. Smo našli tudi kar nekaj takih izredno zanimivih vprašanj po različnih forumih in kakšno vprašanje ljudje po svetu postavljajo, boste izvedeli po dveh hitih. Bon Jovi, Shakira, daj, daj.
9: Hey, this is Shakira.
11: Burna Boy.
12: Kapri je številka ena.

0: Mama mija, kakšne barve so zunaj. Čim je prišel Bon Jovi, se je pobarval dan z nekimi takimi skoraj da abstraktnimi barvami. Ampak danes bo pač tak malo bolj
1: oblačen dan. To ne vem, če vidiš, to je samo umazana šipa.
0: Ne, tisto vidim.
1: Ti zarušeno nekje.
0: Tisto vidim.
1: Okay.
0: Tisto smo že kicali, se ne da rešiti.
2: Kaj?
0: Ja, smo že kicali serviserje, mislim te, se ki da. Se s tem upravlja. Ne, se ne da. Se moramo sprijazniti z usodo. Je pa res, da je pač barva neba danes in v tem trenutku zelo zanimiva. Tako kot so zanimive, konec konca, ko smo rekli, spletne objave, ki jih najdeš na okoli, po forumih, po socialnih omrežjih in tako naprej. In tako smo našli eno z Reddita, ki je vsaj mene fulno smejala zaradi dveh stvari. Najprej postavimo vprašanje, torej, en je napisal, ali ste kdaj spoznali koga, ki je srečen v službi, kje ste ga našli? Objava in ponavadi vse te objave imajo ful komentarjev, ful delitev, ful lajkov, ta je imela en komentar. In še ta je napisal, jaz, ki delam video doma.
1: A, do, bravo, torej doma.
0: On se je pač našel temu, ampak pač še ta je doma, ni v službi, ne, če gledaš tako po svoje, ne, ima službo doma.
1: Potem so se ljudje spraševali, tudi je bila objava, zakaj ljudje napišejo hej in potem ne napišejo več nič, ampak čakajo, da jim odgovoriš na ta hej.
0: Samo to je vprašanje, ki bi ga tudi jaz postavil po policiju.
1: Čeprav,
0: zanimivo.
1: Ne, odvisno.
2: Kultura.
1: Ne, odvisno, če je neka nova oseba, je čudno, da napiše samo hej.
2: Ja.
1: Ne, ker pač. Pravi, ko bi iz tega hej, ko ne napiše, kaj vse hoče na začetku, pride ponavadi, ej, prodajam, a te zanima morda,
0: ja.
1: To prije potem ven.
0: Gremidalne
1: skeme ponavadi. Tako da to je, ne smeš odpisati.
0: Dobro.
1: Potem je to hek.
2: Če samo hej.
1: To je fora, ker če ti takoj napiše vse, kar hoče ti prodati, ti ne boš niti odpisal. Če pa on napiše hej in ti odgovoriš s hej, te bo pol napadu in ti bo predal
0: sam. Pol napade in potem sin.
1: Ja. Sinaš ali pa like.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ok, kaj, kam pa grejo, recimo, ti je en napisal sladoledni api?
1: Api, ja.
0: Tovornjakci, tipo sladoledni. Veš, kaj so znani po Ameriki, ki prijo te ice cream trucks?
2: Ja.
0: Ne?
2: A to kam se reče api.
0: Ker mi imamo tukaj apeta, tukaj naš
1: api, to je tisti sladoledni. To je tisti mičken za dva voznička.
0: Kamjončiček.
1: Ne vem, a stojita sploh dva voznika notri v apiju?
0: Odvisno od serije, ampak načeloma je eden.
1: Odvisno od velikosti voznika, pač voznika in so voznika.
0: Imaš api, je tudi drugačne.
1: Pač tisti, veš, ki ima, pač en sedi spredaj,
0: ja,
1: je ko v enem kabini in zadaj ima pač trak.
2: Kaj ni tle bolj oni?
1: Bofrost?
0: A, Bofrost. Bofrost tudi že dolgo časa nisem.
1: Jaz tudi ne.
2: Ja,
1: tudi ne.
2: Kam je to šlo?
0: Škoda, kam grejo sladoledni tovornjakci čez zimo?
1: Po mojem imajo zimsko spanje. Pač.
2: Ali pa so ko lastovke, ki se igrajo na jug.
1: Misliš?
0: Ja. En sladoledni sladoled
1: ne vem, če pride na jug.
0: Še ne prinese pomladi.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Resnična zgodba. Torej, je napisal uporabnik. Imava dvojčka pač z ženo. Ko sta bila še dojenčka, sem ju kot oče peljal v vozičku po poslovni stavbi, tam, ker pač dela. Ne spomni se več zakaj, ampak skratka vstopil je v dvigalo in za njim je vstopila neka ženska. In ženska ga vpraša, oziroma mu reče, o, kako prikupna dojenčka in on, imava dvojčka pač z ženo. Ko sta bila še dojenčka, sem ju kot oče peljal v vozičku po poslovni stavbi, tam, ker pač dela. Ne spomni se več zakaj, ampak skratka vstopil je v dvigalo in za njim je vstopila neka ženska.

0: Zreče pa tudi tebi, jaz kaj manj
1: sa pač... To je ona podobna, ko ti prinese recimo na takar za jest hvala in reče enako. Dober tek, ja. Rečeš hvala enako, ne?
0: Mogoče pa gre lih na malco, pa ta sigurno ni šel v koper, tako da...
1: Sem
0: šla hitro in sem rekel, okay, upam, da se mi ni zapolnil.
1: Mogoče pa imel nekaj opravke v kopru.
2: Ma to je ono, zdaj je kapris.
1: Laže se. Opa.
2: Kaj pa je zdaj to?
1: Ja, nič.
2: Še 15 minut do prvega letošnjega Easy Quizija.
1: Do prvega letošnjega.
0: Čakaj, kaj to je danes?
2: To je danes.
0: Ma kaj ni v četrtek?
2: To ne, smo ga premaknili iz četrtka na torek.
1: Do čakaj do četrtka.
0: Ja, se imamo prav.
2: Tako da, Easy Quizi, prvi letošnji, danes, kdo se bo oglasil, kdo se bo potegoval za nakupe v nakupovalnem centru Planet Koper, izveš kmalu. In tudi ti lahko sodeluješ. Bruno Mars, On My Soul, tako je zdaj.
3: Hey, this is Bruno Mars.
4: Capri se številka ena na obali.

0: ko se samo mimo zapelješ, si šel drive-by, training 722, Pangos, če se že peljemo, kam se peljemo in kako se peljemo?
1: Če se pelješ proti Luciji, iz Kopra ali pa obratno, startaj malo prej, ker tam je semafor kar dolg, pa se zna malce tvoj potovalni čas podaljšati. Proti prestolnici pa tudi nekaj gneče in sicer imamo zastoj že od priključka Vrtnika naprej. 4 km dolg, 5 minut zamude, ampak se zna podaljšati.
0: Dobro. Malo že delajo živčki in malo smo že pod stresom, ker namreč kmalo bomo nekoga poklicali oziroma prvo osebo, ki bo letos sodelovala tudi v prvi in novi različici Easy Quizija. Gre se namreč za nakupe v nakupovalnem centru Planet Koper. Število pravilnih odgovorov prinaša tudi število nakupov. Alora, že čez nekaj trenutkov stanite z nami in sodelujte tudi vi. 7.23, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
3: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
5: V Harvey Norman so popusti.
6: Brez plačila obroka do naslednjega leta.
7: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Koper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
3: Harvey Norman Koper. Zaupanja vreden nakup.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovin Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: Ne bom pozabil na stare čase.
10: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
9: Tu je moj.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Te videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
14: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
15: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
16: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
17: Danes zjutraj je bila najslajša. Prve nikoli ne pozabiš.
18: Kaj?
17: Ma ja, ona je moja topla ljubica. Lokalno pražena kava Bar 2000 LG. V tvojem izbranem lokalu ali na policah trgovin.
18: Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
19: Oberfest.
20: Oberfest.
19: Oberfest.
20: Oberfest.
19: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
20: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
19: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
20: Prireditev bo pod velikimi šotori.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Malce oblačno, ima tudi kaj sonca, bomo videli danes v tem našem torku, ki bo prinašal tudi predvsem prijetnejše temperature. Sploh jutranje so prijetne 16 stopinj, zaenkrat beležimo tudi pri novem krožnem tam, ko se peljete proti Ankaranu. Je pa res, da bomo imeli danes najverjetneje tudi samo še kakšno stopinjo več, 23 se pričakuje. Danes in jutri naj ne bi bilo dežja.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper.
3: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Podžupanja mestne občine Koper Mateja Hrvatin Kozlovič je odstopila, saj se bo na novembrskih lokalnih volitvah potegovala za županski mandat. Zadnjo redno sejo Koperskega mestnega sveta v tem mandatu se je zaključilo tudi koalicijsko sodelovanje njene stranke Gibanje Svoboda z listo župana Aleša Bržana. Do zaključka mandata Hrvatin Kozlovič tako ostaja le še občinska svetnica. Kandidaturo za koprskega župana so doslej uradno napovedali aktualni župan Aleš Bržan, kandidat Levice Alan Medveš ter sin nekdanjega koprskega župana Borisa Popoviča Nik Popovič. Kandidirala naj bi tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti in Matej Sukič, ki bo predstavljal Pirate. Nekdanja podžupanja Jasna Softič bo volivce nagovarjala z novo ustanovljeno stranko Modri in Rumeni. Na listi SDS je kandidaturo sprva napovedal Jure Colja, ki pa je na to nepreklicno izstopil iz stranke. Iz vrst SD se bo v tekmo podal Stojan Prinčič, iz Resnice pa Samir Šakovič. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribičev pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem.
2: Dajte biti pozorni na okvarjeno tovorneno vozilo od Koper proti Ljubljani pri priključku Senožeče, tam je tudi zaprt počasni pas, potem imamo tudi od priključka Vrhnike naprej proti prestolnici 6 km dolg zastoj, pa enih 10 minut zamude in pa tu na naših obalnih cestah Lucija Izola in obratno tam tudi nekaj gneče zaradi semaforja na Belvederju.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Dobro jutro!
7: Dobro jutro!
6: Kaprisov, jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: To je Kapris.
8: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
2: Pa smo prišli do torka, ki smo ga tako težko pričakovali.
9: Kaj lahko povem, da malo me je strah, čeprav v tem trenutku ne bom jaz tekmovala. Ampak veš, oni feeling, oni, ko ti nekdo reče easy quizi, vprašanje, odgovori.
2: Ma kaj.
9: Mislim, če bi mi dva tekmovali za takšno nagrado, kot jo imamo letos, bi bilo malo drugače, ne?
2: To ja. Samo kaj, jaz sem se tako zdaj naučil vse reke, vsa jezera, tako kaj mi lahko še
9: nič
2: pride naporati?
9: Nič ti ne preostane, nič drugega.
2: Še vedno sta tudi vidva v igri, ker namreč tisti, ki tekmuje v Easy Quizi, mora pred kvizom izbrati Manco oziroma Pangosa pri enem vprašanju, torej za pomoč. Torej, za geografijo je dobro Pangos.
9: Tako.
2: Za kemijo si ti dobro podkovana, ne?
9: Pa, kemija mi gre.
2: Ja.
9: Mislim, ne ravno vse, da ne bo zdaj unik, ki posluša, Manco bom vsake kemijsko vprašanje, ne. Ma neke osnovne stvari znam.
2: Dobro.
5: Kdo? Tipo kaj?
9: Mene sem imela na maturi.
5: Ma ja?
9: Ja.
5: Kaj so ste pifla, kaj?
9: Ja, hvala.
5: Kdo zbere kemijo za maturo?
9: Ne vem, hotla sem nek naravoslovni predmet, pa mi je bila kemija najbližje, prej kot fizika ali pa kaj drugega.
5: Okej.
2: V redu?
5: Respekt.
2: Zdaj ste povedala svoj palmare, torej za pomoč ste dali dovolj namigov, koga vzeti. Ampak, kdo je tisti, ki bo tekmoval v prvem Easy Quizu, izveš kmalo. Stanite z nami in sodelujte tudi vi, odgovarjajte tudi vi, konec koncev to je. Temu je namenjen Easy Quizi.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo na Kaprisu. Dobro jutro, sem skupaj, ura je 7.39. Mi smo pronti na tisto, kar smo že kar nekaj časa napovedovali, in to je Easy Quizy. Letos v sodelovanju z nakupovalnim centrom Planet Koper. Manca, boš ti povedala na kratko pravila?
1: Ja, torej, naš, ta, ki bo na drugi strani, oziroma tekmovalec, ki se je prijavil na Easy Quizy, ima na voljo 100 sekund, oziroma to je minuta pa 40 sekund za odgovore na vprašanja. Gre se pa tako, da Žiga bo postavljal vprašanja in lahko se pri enem vprašanju ustavimo 15 sekund, lahko 5 sekund, lahko 2 sekunde, odvisno, kako hitro boste znali. Ko enkrat povemo vprašanje, če je odgovor pravilen, je pravilen, če je napačen, gremo naprej in se na vprašanja ne vračamo.
0: Okay? Exactly.
1: 10 vprašanj je na voljo. Torej, tudi če ne odgovorite in če rečete naprej ali pa ne vem, velja to vprašanje kot napačno odgovorjeno in gremo naprej na naslednjega. Okay? Torej, vsako pravilno odgovorjeno vprašanje prinaša 10 evrov v obliki Planetaka, to je bon za nakupovanje v nakupovalnem centru Planet Koper in to je to.
0: Dobro.
2: Ja.
1: A ja, in imajo eno pomoč, torej na začetku si izberete ali mene ali Pangosa, ki vam lahko pomagamo pri samo enem vprašanju in takrat se tudi čas ustavi, to moramo tudi povedati, tako da ko imate na voljo mene ali pa Pangosa za odgovor na eno vprašanje, se čas za tisto vprašanje ustavi in potem spet nadaljuje, ko gremo na naslednje vprašanje.
0: In poglejmo, kdo tekmuje danes z nami.
3: Easy Quizy na Kaprisu. 10 vprašanj ti prinaša nakupovanje v centru Planet Koper.
0: Halo, halo.
4: Halo, halo.
0: A je to Silvana?
4: Drži.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Jutro.
0: Kako smo kaj danes jutraj?
4: Evo, pred službo, čteva minuti.
0: Dobro. Bomo uredili, da bo to čim prej urejeno, predvsem pa, da boš ti čim bolj in čim več lahko nakupovala. To je bistvo vsega tega, ne?
4: Važi.
0: Kako si kaj z temi splošnimi vprašanji od geografije, matematike, kemije, glasbe, športa?
4: Bilo. Bomo vedli.
0: Dobro, okej.
4: Okay. Nisem še do konca kave spela, tako da mogoče šloh, mogoče dobro.
0: Dobro, bomo uredili. V glavnem, zdaj moraš najprej odločiti, kdo hočeš, da ti pri enem težkem vprašanju pomaga. Manca ali Pangos?
4: Kaj jaz sem? Manca je dobra pri kemiji, je tako?
0: Ja.
4: Pangos pa pri geografiji. Ne, ja. Geografija mi malo teže dela probleme.
0: Torej, Pangos.
4: Ja.
0: Dobro, okay. Pangos, pripravi se, ti boš pomagal. Okej.
2: Okay. Okay.
0: Easy Quizy se začenja zdaj.
1: Ok, jaz imam pripravljen časovnik, torej na minuto 40 oziroma na 100 sekund, tako da lahko začnemo?
0: Lahko začnemo.
1: Ok, na 3, 2, 1, zdaj.
0: Torej, katera žival je največji sesalec na svetu?
4: Kit.
0: Koliko celin je na zemlji?
4: 5, 6.
0: Ne. 7.
4: Ne, plin. Čaki, 1, 2,
0: je že mimo.
4: Tri.
0: Gremo naprej hitro.
4: Aj.
0: Kateri element, sorry. Pazi kemija, kateri element ima kemijski simbol O?
4: Oksid. Kisik.
0: Ok, kisik.
2: Bravo.
0: Kdo je naslikal Mona Lizo?
4: Leonardo da Vinci.
0: Katera država je znana kot dežela vzhajajočega sonca?
4: Kitajska.
0: Ne.
1: Imamo še minuto.
4: Azija.
0: Ne.
1: Kar, gremo ne. Naprej.
0: Gremo naprej. Koliko je 17 krat 8?
4: 17 krat 8, wow. 36.
0: Bravo. Vprašanje Planeta Koper. Koliko vhodov ima nakupovalni center Planet Koper v pritličju?
4: V pritličju? 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4, kaj ne zdaj četrti pri Merkurju.
0: Res
1: bravo.
0: Je. Katera civilizacija je zgradila Machu Picchu?
1: 15 sekund.
4: Inki, ne, kaj so že?
0: Inki. Kateri inki. Je najglobji ocean na Zemlji? Najglobji.
4: Kaj?
0: Najglobji
1: 5,
0: ocean na Zemlji.
1: 4, 3, 2, 1. Konec.
0: Dobro je, bravo Silvana.
1: Evo ga, zvoni, da slišimo.
0: Zvoni, dobro.
1: Tako.
4: Slišimo.
0: Čestitke Silvana, bravo. Alora, Odgovorila si pravilno na 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pomeni 60 evrov na kupo, čestitke.
1: Bravo, Simona.
4: Hvala.
0: Bravo, bravo, bravo. Super, kako jih boš porabila?
4: Pile, ne vem. Po mojem malem kupila kakšen avto.
0: Dobro.
4: Pa možno ga vidiš.
1: Ne vem, zakaj možno kupujemo vedno za obleč, ne? Pač.
0: Ja, čuj. Ker se ne
4: nikoli ne gre v trgovino.
1: Točno to, ja, točno to.
0: Bravo. Lej, zelo, zelo lepo je bilo s tabo sodelovati. Ostani z nami še na liniji in čestitke še enkrat.
4: Okay. Hvala.
0: Evo ga, easy quizy, pospravljam prvi pod streho. Prijavi se tudi ti prek spletnega obrazca na naši spletni strani ali pa kar piši na jutro af@radiokapris.si.
1: 60 evrov
0: 60
1: je zaslužila evrov. Silvana v 100 sekunda.
0: Ma kaj ćeš reći?
1: Mislim, a je kdo plačan 60 evrov na 100 sekund?
2: Ja, vrtno kašem mesel.
1: Ja, dobro, to oni so še več, ampak okej. Okay. Tako da dejte sodelovati, ker se splača.
0: Evo ga, Easy Quizy boste še kaj slišali, predvsem pa dejte se prijaviti in sodelujte in nakupujte tudi vi.
3: Easy Quizy pokrovitelj. Največji nakupovalni center na obali. Planet Koper. planetkoper.com.
5: Hi, I'm Ariana Grande.
3: Je Kapris.
6: Številka ena na obali.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, nekaj novega na naši playlisti ob 7.51, 6. oktober je torek, je pravkar smo pospravili pod streho prvi letošnji Easy Quizy. Silvana bo nakupovala v nakupovalnem centru Planet Koper za 60 evrov, ker je šestkrat tudi pravilno odgovorila. Pangos, kaj pa ti? Kaj imaš na cestah?
1: Kaj imam na cestah? Predvsem, če se peljete do Ilirske Bistrice, do Jelšan, tam je zmenično nasmerni promet zaradi košnje trave, to bo trajalo nekje do 9. ure, tako da se zna hitro spucati. Potem pa imamo še tudi od Robert Komande proti Postojni, zmenično nasmerni promet zaradi čiščenja koritnic do 15. ure. In pa potem Lucija Izola, semafor na Belvederju, zna nadbiti kakšen zastoj, prav tako tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet od Ljubljane proti Kopru razcep Nanos, tam je zaprt počasni pas in pa še vedno zastoj od priključka Vrtnika naprej proti prestolnici. 10 km dolg zastoj, 10 minut zamude.
0: 35 let v preteklost gremo že čez nekaj trenutkov. Chris Isaac in Wicked Game že čez nekaj trenutkov na Kapisu. Ostanite z nami, dobro jutro.
2: Jutro.
3: Od Rovinja.
4: V Piran, Izolo in Koper.
3: Mimo Ankarana.
5: Pa vse do Benetk.
4: In po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
4: Brez prekinitev.
3: In z odličnim zvokom.
4: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
10: Kdo trka?
11: Zima!
12: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požarjem v naravnem okolju.
13: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
16: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
15: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
16: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj smo pusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
17: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
18: Kopalna kad?
19: Stran z njo!
18: Ploščice?
19: Stran z njimi!
18: Kopalniško pohištvo?
19: Vse gre ven! V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov, tudi na že znižene izdelke.
18: Kam greva?
19: V Hiperčeramiko, najdeš jih v Trstu in Vidmu, pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
18: Vzela si mi besedo z ust!
19: Veliki popusti, samo v oktobru, samo v...
9: Hiperčeramika!
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
4: Kapris Retro.
3: In tu so 90-ta na Kaprisu.

0: za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Napovedujejo oblačno vreme za danes, kakšen sončni žarek mogoče uspe premagati Sivino, ampak do 23 stopinj. Podobna situacija vremenska tudi jutri, se je torej izboljšalo vreme, namreč dež se je premaknil za enkrat na četrtek in petek. V tem trenutku imamo 16 stopinj v Kopru, 16 tudi v Luciji, 8 v Postojni in kot kaže, jih je kakšno manj tudi 5 v Ilirski Bistrici, tako da boste najverjetneje preživeli sicer tako dokaj prijetno jesensko jutro, kaj bo pa potem prineslo vreme, je pa itak odvisno samo od vremena.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 8.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zagovorniki ohranitve volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah so na soočenju na TV Slovenija opozarjali na spornost ukinjanja pravice, ki je veljala od leta 2002, vladajočim pa očitali razdvajanje ljudi. Zagovorniki spremembe pa so poudarjali, da želijo ob znatnem povečanju števila tujcev zagotoviti večjo težo državljank in državljanov. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnje dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse 3 dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi 2 hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča v pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Regulirane cene pogonskih goriv na benzinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,74 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,88 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,5 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomirili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbor v boju za drugo mesto v skupini.
6: Od Rabr komande proti Postojni, tam je zaradi deli izmenično enosmerni promet, pomična zapora, tudi potem tudi Ilirska Bistrica Elšane, izmenično enosmerni promet, tam poteka košnja trave nekje do 9. ure in pa imamo še, se pravi, od Ilirske Bistrice proti Pivki, tam pa poteka košnja tudi nekje do 15. ure, predvsem na cesti Ilirska Bistrica Knežak, tako da srečno, previdno, počasi, prav tako dajte biti strpni tudi na primorski avtocesti. Zastoj je dolg od Vrhnike naprej proti Ljubljani okoli 5 km in pa od Lucije proti Izoli zna nastati tudi nekaj gneče zaradi semaforja na Belvederju.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
8: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
8: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Obala se prebuja. In tudi danes smo skupaj. Rustja, Manca, Pangos in ti.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro, ekipa.
2: Dobro jutro, ekipa, ura je 8 pa 4 minute čez in za tiste, ki se sprašujete, ma danes, ker dan je torek, 6. oktober. Dobro jutro, Pangos.
12: Jutro.
2: Dobro jutro, Mančica.
10: Jutro.
2: In dobro jutro sem tistim, ki ste danes jutro mogoče bliže športni, ker izkoriščate zdaj to situacijo, preden pride ta napovedan dež za ne samo jutri, četrtek in petek, jutri mogoče pa sploh ne. Tako da, veste, kdaj še ne bo deževalo? Po trenutni napovedi v soboto. Kaj to pomeni? Povem po dveh hitih.

0: ko je leta 2017 udaril Harry Styles Sign of the Times, je bilo marsikaj videti in občutiti. Najverjetneje je to, da ima res dobro, dolgo kariero pred seboj, čeprav se skozi malce tudi šušljal temu, da utegne biti to zdaj za dalj časa njegova zadnja turneja, vsaj za nekaj časa. Vse tako pravijo nekateri strokovnjaki Harry Styles tematike. Imam eno doma. V glavnem, ura je 8.11 in mi se seveda spogledujemo ne samo z vremensko napovedjo za danes, jutri, pa četrtek, petek. Spogledujemo tudi proti soboti, ko bomo mi iz Lipice krenili na kokoš za naš še zadnji letošnji El Panino. Torej, konji že čakajo, noge že čakajo, panini bodo sveže pripravljeni, zato še ne čakajo, ker še ne obstajajo. V soboto zjutraj bojo obstajali. In potem se odpravimo proti kokoši. Kdo vse bo z nami, Pangos?
1: V bistvu tudi tokrat bodo z nami kar nekaj naših prijateljev, in sicer Radenska, pa Srečemo Bil, za več sreče že ob odhodu na kokoš. Potem tudi Soria Natura, Lelosi, pa iz Agrarje Koper, seveda najboljši El Panini, kot tudi Teddy, Sanofarm, in pa dobili bomo nam tako res lepo makino iz avtocentra Erep.
0: Mamma mia.
2: Kiro makino, povej.
1: Toyota Hilux.
2: On je tako, ko je za Kopra.
1: Ja.
2: Lahko ti jo boš vozil, ne?
1: Ne.
2: Zakaj ne?
1: Ker je strek, to bo Irena vozila.
2: Nema, ti lahko voziš do gor, lahko voziš do gor. Od Kopra do Lipice.
1: Ja. Res, kazam, pa tudi lahko domov?
2: Lahko, za vikend, mislim, upam...
1: Kot da je moje.
2: Bom vprašali Jereba, prav?
3: La Madonna!
0: V glavnem, zagotovo nas čaka en zelo, zelo prikupen El Panino. Dajte se pripraviti zaradi tega, ker bo to pač zadnji letošnji, ne? Kdo ve, kako bo naslednje leto? Mogoče gremo na... El na gore. Ali pa bomo šli na skupno plavanje.
2: Lahko tudi, na primer.
1: El Marino.
0: El Marino. Dobra.
2: Ne vem, kaj bomo šli, ampak zagotovo nekaj bomo.
0: Yes. Tako da, dejte se priključiti na naš Facebook dogodek na svojem Facebooku in pa na spletni strani lahko si še marsikaj ogledate in sproti rezervirate, sploh pa boste imeli potem točno lokacijo, kje se dobimo zjutraj ob 8.30, da seveda ne zamudite. Še zadnjega El Panina. Mi gremo naprej, ker imamo kmalo gosti v studiu in ura je 8.13, prihaja Lost Frequencies, J-Lo, David Guetta.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: This is David Guetta.
6: To je Kapriz.
7: Številka ena na obali.
8: Številka ena na obali.
9: Kapriz je za

0: Love is the only thing. Pa najbolj ljubezen res mogoče edina stvar. Čeprav včasih biti odvisen samo od ene stvari ni najbolje. Odvisni ste včasih tudi od stanja na cesta, ki ga pa ve Pangos.
1: Ja, vem. V glavnem, imamo na Primorske avtocesti od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 10 km dolg zastoj, 15 minut, vsaj zamude na vaš cilj, potem pa proti Kopru, okvarjeno vozilo, ki ovira promet, pri razcepu na nos oziroma priključku se navžeče, tam je tudi zaprt vozni pas. Gneča nastaja tudi na cesti od Lucije proti Izoli in obratno zaradi semaforja na Belvederju, imate tudi košnjo trave od Ilirske Bistrice proti Jelšanom nekje do 15. ure, kot tudi Rauber komanda Postojne na stari cesti, tudi tam poteka košnja trave do 15. ure.
0: Torej, kot že rečeno, že čez nekaj trenutkov imamo gosti v studiu, zato ostanite z nami, da boste slišali, o čem bo govora, kmalu pa... Rick Astley in Never Gonna Give You Up. Ostanite z nami. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur. Ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
3: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
2: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
4: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
5: Zdaj pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa probati srečo.
2: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
6: Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava. Kia Benčič Koper.
7: Kia Benčič Koper.
6: Kjer je Kia doma.
8: Kaj pa tako vohaš?
9: Preverjam, če ima naš koža slab zadah.
8: Na zadah ne čakaj. Težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
9: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
1: Septembra in oktober.

0: Izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
4: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
3: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
4: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Seminarna Vinja Bertoki.
6: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grabljice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
12: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
13: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
14: Obala-nepremičnine.si
15: Capris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Po pogledu v nebo vidimo, da bo danes tak bolj oblačen dan, malce bolj oblačen od včerajšnjega in zelo, zelo podobno oblačen tistemu, kar pride jutri. Vsekakor temperature danes utegnejo narasti na 24 stopinj, takrat okoli časa kosila bo tudi najbolj toplo in tudi najbolj sončno. Zagotovo pa se jutri vreme, kot že rečeno, ponovi in do 22 stopinj pričakujemo. Trenutno jih imamo 17 tudi v strunjanskem drevoredu. Četrtek, petek, zaenkrat oblačno in deževno.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper.
3: 8 kampusovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V sredo, 7. oktobra, bo zaradi organizacijskih in tehničnih potreb povezanih s prireditvijo v Libertasu med 17.50 in 18.10 popolnoma zaprt odsek kopališkega nabrežja od krožišča pri parkirni hiši Belveder do skladišča nekdanjih blagovnih rezerv. Vstop na Pristaniško ulico in umestno jedro bo mogoč po kopališkem nabrežju do omenjene zapore na severni obvoznici, ki bo trajala največ 20 minut. Občina vse udeležence v prometu prosi za strpnost in razumevanje ter vnaprejšnje načrtovanje poti po tem delu mesta. Pacijente dosedanje ambulante dr. Babič obveščajo, da bo nova zdravnica specialistka družinske medicine z delom v Piranu pričela 28. oktobra. Zaradi predvidene daljše odsotnosti dr. Javornik bo do nadaljnega za njene paciente skrbel nadomestni zdravnik dr. Dubajič. Ob začetku dela nove zdravnice je predvidena tudi vzpostavitev odvzemnega mesta laboratorija za venski odvzem krvi na lokaciji zdravstvenega doma Piran. S tem bo pacijentom omogočen lažji dostop do laboratorijskih storitev neposredno v Piran. Občine Slovenske Istre so naročile izdelavo dvojezične brošure o postavljanju protipoplavne zaščite namenjene občankam in občanom. V njej so na pregleden in praktičen način predstavljeni ukrepi, s katerimi lahko ob nevarnosti poplav zmanjšamo možnost vdora vode v stanovanjske in druge objekte. Brošura vsebuje napotke ob napovedi poplav, konkretna navodila za pravilno polnjenje in polaganje protipoplavnih vreč, zaščito vrat, oken in drugih odprtin ter preprečevanje vdora vode skozi kanalizacijo. Poseben poudarek je namenjen tudi varnemu ravnanju ob nastopu poplav. V elektronski obliki je na voljo na spletni strani občine.
2: Še vedno imamo nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti, se pravi od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 10 km dolg zastoj pa 15 minut tudi zamude. Gneča nastaja tudi od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, kot tudi košnja trave med Ilirsko Bistrico in Ilšanami, kot tudi Postojna in Razdrto. Srečno, previdno, počasi.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Rustja, Manca in Pangos. To je jutro na Kaprisu.
2: 8.33, 6. oktober. V bistvu v tem tednu, pa v mesecu nasploh, je tema predvsem ena in sicer govorimo, da z vstopom v oktober se začne tudi rožnati oktober in zaradi tega smo se mi želeli danes v našem studiu posebno družbo, osebo, ki bo znala odgovoriti na marsikatero vprašanje, predvsem pa je bila marsikomu tudi v veliko oporo, ko je to tudi najbolj potrebovala. Z nami sicer upokojena doktorica Jadranka Vrh Jermančič, dobro jutro.
8: Pozdravljeni.
2: Kako se kaj imate kaj na naše jutro, našem studiju? Slišim same pohvale, same smejane prišla že na vse zgodaj zjutraj.
8: Čudovito se mi zdi tale pogled v sončen dan. Človeka kar opogumlja, tako da upam, da bo beseda tekla sproščeno.
2: Zagotovo, zagotovo. Z nami ni težko, brez skrbi vam takoj povemo. Danes imamo seveda vam zelo znano tematiko na sporedu in zato smo želeli vas, ker ste tudi kot prostovoljka še vedno precej tudi aktivni. V rožnatem oktobru vemo, o čem govorimo, vemo, da je najpogostejši rak pri ženskah ravno rak dojke in zato v tem mesecu se toliko več o tem tudi govori. Ali se dovolj ali premalo govori o tem, gospa Vrh Jermančič?
8: Absolutno premalo. Čeprav bistveno več kot včasih, recimo, ko sem bila jaz mlajša, pa ko smo začenja, začenjali to pot recimo prostovoljstva. Številni ljudje se tematiki o raku nasploh izogibajo, češ meni se ne more zgoditi, in je prav, da tisti, ki imamo izkušnjo, jaz sem bila recimo diagnostik kot specialist patologije in citologije, sem postavljala diagnozo, zdaj sem pa 30 let prostovoljka, tako da tisti, ki nekaj vemo, znamo, to posredujemo naprej.
7: Sicer najbrž k vsemu temu pripomore tudi veliko samo pregledovanje. Lahko povemo nekaj o tem, a so vaše izkušnje, da se ženske, pa tudi moškine nazadnje, znamo samo pregledovati, a je dovolj informacij o tem, oziroma bolj zanimanja kot informacij, ker verjamem, da informacij je dovolj?
8: Absolutno spet premalo. Torej nimam kakšnih analiz, statistike in tako naprej, ampak takole, ko se pogovarjamo, ko srečam žensko, ki ima bolezen rak, recimo na dojki, se nisem pregledovala. Torej, mi svetujemo, da začnemo samo pregledovanjem dojk že v najstniških letih, ne da bi takrat iskali tumor, ker ga verjetno ne bo, ker je rak dojke bolezen zlasti po 50. letu, ampak da razvijemo navado in da razvijemo, da v podprsti čutimo, kakšna je struktura naše dojke. Vemo recimo, da struktura dojke med menstrualnim ciklusom niha. Tako da nekega dne, torej razvijemo navado in spoznamo svoje dojke. Tako da nekega dne, ko morda dobimo, nekaj najdemo v dojki, torej da bomo presenečeni oziroma da bomo znali to videti, zatipati.
2: Ker je predvsem čas verjetno zelo močen faktor, ne, pri vsem tem.
8: Seveda, seveda, ja.
2: Dobro, nadaljujemo s pogovorom že takoj po tem hitu Somber in Potential z nami. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Potential in Somber na Kapricu, 20 minut je še do 9. 6. oktober, torek je, v mesecu oktobru poteka rožnati oktober in o tem tudi govorimo danes zjutraj z našo gostjo, sicer Jadranko Vrh-Hermančič, upokojeno doktorico in tudi danes prostovoljko, ki ima marsikaj povedati ravno na to temo, ki smo jo začeli. Manca?
1: Ja, dejavnosti potekajo v okviru rožnatega oktobra, videli smo tudi drevesa oblečene v rožnato, to je projekt Evropa Donna Slovenija. Zdaj me pa zanima, vas jutri čaka prav en poseben dogodek.
2: Tako je, jutri ob 17. v območni obrtni zbornici Staničev trg 1 bo res poseben dogodek. Uspelo nam je dobiti uglednega strokovnjaka, kirurga, onkologa, ki bo predaval o raku dojke in kolegico prostovoljko z izkušnjo raka, tako da imamo nekako tematski naslov o raku dojke skozi stroko in osebno izkušnjo. Mislim, da bo zelo zanimivo, kar ti potrebujemo oboje, strokovno znanje in osebno izkušnjo, ki jo je gospa Breda Brezovar-Goljar nadgradila tudi z srčnim prostovoljstvom.
1: Se je treba prijaviti? Je dogodek namenjen vsem?
2: Ne. Dvorana je tam za 80 do 100 ljudi prijetna in ponavadi jo napolnimo.
3: Se pravi, rak vpliva na različna področja v življenju žensk. Če nam najprej poveste, kako v Sloveniji so dejavne tudi skupine za pomoč bolnikom, ki se srečujejo z rakom in kako se lahko ljudje vključijo v take skupine?
2: Ja, torej jaz prihajam z Društva onkoloških bolnikov kot prostovoljka. Društvo ima trenutno 20 skupin po vsej Sloveniji in naša v Izoli je stara, leto smo nastopili 30. leto delovanja. 15 let pa ima tudi skupina v Kopru. In tako naprej po večjih krajih v Sloveniji, na Primorskem še Nova Gorica, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica. V skupino smo začetka vključevali bolnice z rakom dojke. Pred 30-40 leti ni bilo toliko informacij, tako da je bila udeležba izjemno odzivna, veliko ljudi, ženske prišlo. Zdaj pa so skupine namenjene vsem rakom in obem spolom, tako da imamo tudi nekaj moških. In skupina v Izoli deluje pod prostovoljskim timom, jaz sem kot vodja, potem imamo koordinatorko z izkušnjo raka in lahko pride nenajavljen kdorkoli. Prvi četrtek v mesecu v splošni bolnišnici Izola ob 6. in v Kopru, tle le prav za vaši bližini, v prostorih zdravstvenega doma, drugi četrtek v mesecu prav tako ob 18. pa koprska skupina.
0: Imate to mogoče tudi na kakšni spletni strani, ki
2: Seveda,
0: je vse navedeno?
2: Seveda, na spletni strani Društva onkoloških bolnikov vse to piše. Uh-huh. Tam se tudi vidi, kako razvejana je dejavnost društva. Recimo, lahko dodam, da tisti, ki ne more na skupino iz kakršnih koli razloga in zna uporabljati računalnik, imamo tudi online skupino preko Zooma enkrat na mesec. 5 let smo jo vodili ravno jaz pa tale kolegica, ki jutri pride na naše srečanje. Moram reči, da zelo zanimiva izkušnja in tudi presenetljivo kar dobra udeležba, v povprečju enako število žensk in moških in v bistvu vsi raki so bili zastopani.
1: Mene zanima mogoče iz teh srečanj, kaj je najbolj, kakšna zgodba vam je najbolj ostala v spominu? Kaj ljudje, ki pridejo na takšna srečanja, povejo?
2: Torej, človek, ki dobi diagnozo raka, ne glede na katerem organu, se mu ponavadi zruši svet in potrebuje neko ramo, na katero se nasloni in neko roko, ki ga potem popelje naprej v procesu zdravljenja, to je prva faza, potem pa tudi druga v procesu vključevanja nazaj v normalno navednicah življenje oziroma okrevanje. Torej, v skupini ponudimo to ramo, tam so oči, ki so iskrene, srce, ki poslej bije vsemi temi ljudmi, ki so prišli in ženske prav so napisale, pa tudi moški kasneje. Torej, postanemo kot ena družina, kjer si zaupamo svojo zgodbo, jo podelimo in v pomoči tisti, ki so to podali že skozi, porodimo neko novo kvaliteto. Torej, zgubimo strah, predvsem konkretna vprašanja o prehrani, kako, kako si doživel kemoterapijo, kako je bilo obsevanje, kaj pa aktivnost in tako naprej. En kup vprašanj, ki najdejo sogovornika in ponavadi tudi odgovore.
0: Kratka pauzica, nadaljujemo s Katy Perry in se vrnemo nazaj k rožnatem oktobru.
4: Katy Perry.
5: Kapris je zakon.
6: Številka ena na obali.

0: Katy Perry, Watch It Burn na Kaprisu 8.48 je točno na uri, danes je 6. oktober, torek in poteka rožnati oktober, zato v našem studiu Jadranka Vrh-Jermančič, upokojena doktorica, prostovoljka in strokovnjakinja za vse tisto, kar smo pravzaprav nekaj že vprašali in odgovarjali in še nekaj vprašanj tudi imamo.
1: Tako, koliko se v bistvu ženske odzovejo na presejalne programe, ker ti so menda ključnega pomena pri odkrivanju raka?
2: Ja, moram prav pohvaliti državo Slovenijo, da je nam ponudila te presejalne programe, zdaj že vrsto let, ker sprašujete verjetno za dojko, je to DORA, državni program obvladovanja raka dojke. Gre za mamografijo, torej vsake dve leti dobiš iz centra Dore obvestilo, da imaš mamografijo, pa kam se naročiš oziroma kje si naročen. Torej udeležba v tem programu je v Sloveniji zelo dobra. Nam je tako rekoč zavida, Evropa na vednicah zavida seveda. Nekje se približujemo že skoraj 80%.
1: Okay.
2: To je več, kot smo pričakovali in s tem računamo, da bomo javno zdravstveni problem raka dojke znižali smrtnost tam 25-30%. Računajte, da naredimo letno okrog 110 tisoč rentgenskih posnetkov dojke in tukaj odkrijemo sumljive spremembe ali spremembe, ki so že rakaste pri mnogih ženskah. Nekje okrog 3500 žensk pride nazaj na poglobljene preiskave ali pa biopsijo in tukaj pri teh najdemo kakšnih 600 do 700 rakov, ki so ponavadi kar 80% majhni, drobni, začetni, kar pomeni boljše preživetje, pa ne samo to, manjši poseg, manjša obremenitev z nadaljnimi terapijami, ni treba recimo odstraniti pazdušnih bezgav, skratka začetni rak, to, kar mi želimo.
3: Sicer pa se mi zdi, da ta strah pred besedo oziroma pred diagnozo rak je še kar velik pri nas. Kaj vi pravite na to, na primer? A je res se treba bati te diagnoze ali ne več?
2: Se strinjam z vami, preveč je strahu. Z manj strahu bi ljudje prej prišli do zdravnika. Tako se pa bojijo, pa recimo sami sebi zakrivajo razne znake in simptome, ki bi recimo včasih na ta račun stane življenje, ne? Brez potrebe. Tako da ozaveščanje in jaz pravim, mi z vami, prostovoljci pa strokovnjaki z mediji lahko naredimo veliko, kajti vaš glas pride dobesedno do vsakega. Moj recimo ne more. Ne? Tako da tukaj je še ena velika neobdelana njiva, ampak je pa z leti vedno boljše. Če primerjam recimo začetkom moje službene poti, so tektonski premiki.
3: Torej bi lahko rekli v eni besedi, rak ne pomeni automatično smrti.
2: Absolutno ne. Kar konkretno lahko povem. Petletno preživetje pri raku dojke je skoraj 90%. Ko sem jaz kot mlada zdravnica pričela z delom, je bilo 60%. Torej, moram pa tudi povdariti, da je v Sloveniji res, res dobra onkologija. Lahko rečem na samem evropskem vrhu. Tudi pristop do bolnika je na Onkološkem inštitutu izredno kvaliteten, bom rekla, to zvem od številnih bolnikov, pa tudi v Mariborskem kliničnem centru. Tako, je pa še veliko za postoriti.
1: Kaj pa recimo potrebuje oseba, ko se mora soočiti z rakom, kako ji lahko pomagajo bližnji?
2: Ja, ponavadi so najprej bližnji. Pravzaprav tako bom rekla, najprej potrebuje zdravnika s srcem. Torej, nekoga, ki si bo vzel čas in na njej primeren način torej, razložil, zakaj gre. Mogoče sploh ni tako hudo, pa ni imel zdravnik časa ali pa posluha, pa človek se prestraši brez potrebe. Potem tak človek s to diagnozo otrpne nekako in rabi sogovornika, ki mu zaupa in velja, to je pa prav ugotovljeno, da človek, ki je že na začetku opogumljen, ima boljšo prognozo oziroma lažji potek zdravljenja. Torej, na eni strani roko, ki te popelje, tudi svojci imajo številne opravila, recimo morajo konkretno fizično peljati bolnika na onkološki. Vse veste, kakšne so poti do Ljubljane, naprimer, sredi poletnega časa. Tudi prijatelji lahko kaj naredimo, počuvamo otroka, pridemo pospraviti stanovanje. Zelo pomembno je, da ne uporabljamo nekih takih fraz, sej bo še vse v redu, bodi pozitivna, ne vem, take reči dobesedno motijo bolnika. No in poleg svojce ljudje iščejo sogovornika z izkušnjo raka. In potem, ko nekdo, vem iz prakse, ko nekdo pogleda v oči in reče, jaz vem, kako ti je, ker sem to dal skozi, te oči zažarijo, se pomirijo in potem sledi ena taka povezava, ki traja lahko leta ali pa za zmere in tak človek dobi eno posebno korajžo, je poseben pogumno. Če pa je hujše, potem rabimo tudi kakšno strokovno pomoč na psihologe. Za pogovore, kajti čustvena stiska je velika v tem obdobju. So tisto vprašanje, zakaj jaz, zakaj zdaj, kaj sem naredil narobe in občutki krivde, strah pred smrtjo, strah pred bolečino in tako naprej. Tukaj lahko strokovnjaki res podajo roko in če pa še hujše, da recimo oseba zapade v neko depresijo, potem rabimo pa tudi psihiatra, da bo dal neko zdravilo, da bo recimo nekdo po noči spal, da si bo spočil ali proti depresiji in tako naprej. V vseh fazah poteka bolezni, bolnik potrebuje nekoga. Tudi potem, ko je zaključil zdravljenje na onkološkem, še zmeraj so te potrebe po pomoči.
0: Doktorica Vrh-Hermančič, mi se vam zahvaljujemo za vaš čas in obisk. Več informacij bomo dali v naš članek danes dopoldne, kjer bomo še kakšno informacijo dodali in vse koristne informacije za vse, ki se morajo spopasti s tematiko, ki smo jo danes tudi imeli tukaj. Tako da še enkrat hvala.
2: Hvala tudi vam in srečno vsem poslušalcem.
0: Mi nadaljujemo že čez nekaj trenutkov. Ostanite z nami.
4: Ma tudi ti greš na zaključni Elpanino te sezone.
3: Ma dej neha in kaj tudi Elpanino rutko imaš, ali kaj?
4: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
5: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
3: Wow, kako se ti svetijo lasje! Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Kdo trka?
7: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
8: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in koristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
9: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
10: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Na tehnični UAMZS.
7: Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
12: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest.
14: Oberfest.
13: Oberfest se vrača v soboto 10.

0: vrhnika.
1: Prireditev bo pod velikimi šotori.
0: Kopalna kad?
1: Stran z njo.
0: Ploščice?
1: Stran z njimi.
0: Kopalniško pohištvo?
1: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižane izdelke.
0: Kam greva?
1: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
0: Vzela si mi besedo z ust.
1: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
2: Hiperčeramika.
3: Sam ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Košamona.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: 17 na termometru v Ankaranu, 8 v Postojni, 6 v Ilirski Bistrici in zaenkrat piše 16 tudi pri osnovni šoli v Livadah. Vsekakor bomo imeli danes najverjetnej bolj oblačen dan z nekaj sončnimi žarki, jutri copy-paste današnjega vremena, četrtek, petek, pa mogoče tudi kakšno dožno kapljo.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 9 je.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zagovorniki ohranitve volilne pravice tujcev na lokalnih volitvah so na soočenju na TV Slovenija opozarjali na spornost ukinjanja pravice, ki je veljala od leta 2002, vladajočim pa očitali razdvajanje ljudi. Zagovorniki spremembe pa so poudarjali, da želijo ob znatnem povečanju števila tujcev zagotoviti večjo težo državljank in državljanov. Državni zbor se bo danes na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnje dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7. in 19. uro na enem od 99 volišč v vseh volilnih okrajih. Evropsko sodišče za človekove pravice bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu. Ribiča v pritožbi trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Regulirane cene pogonskih goriv na benzinskih servisih zunaj avtocest so se v polnoči znižale. Liter 95-oktanskega bencina je z 1,74 evra cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa z 1,88 evra za 4,6 centa. Prav tako za 4,6 centa je z 1,5 evra cenejši liter kurilnega olja. Cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Poglejmo še šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20:45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun s Škotsko, s katero so se pomirili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali nič proti nič. Tokrat si želijo obogatiti točkovni zbor v boju za drugo mesto v skupini.
2: Še vedno imamo nekaj gneče, se pravi na primorski avtocesti od priključka Vrtnika naprej, 3 km dolg zastoj pa par minut zamude, prav tako tudi gužva se nabira od Lucije proti Izoli in obratno zaradi del na Belvederju, kot tudi košne trave poteka na cesti Ilirska Bistrica Jelšane in pa Postojna razdrto. Srečno previdno počasi.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Smeh od manca, te prav naleze.
3: Imate zanimive goste in fore.
4: Ma Rusti in Pango sta res simpatična moža.
3: In cela ekipa ste smeh, dobre hite imate in...
5: Ful dobre nagradne igre.
6: Me spasi promet za obalo.
0: To je tvoj najljubši jutranji šov.
7: 6:09, 6. je oktober danes in kdo praznuje rojstni dan, dajte nam povedati na čestitke Afna Radio Kapris. Si pogledal na Facebooku?
8: Ja, ampak nimam nič danes.
7: Nič danes?
8: Ne, premalo prijatelja na Facebooku.
7: Torej pomeni, da je več placa za vse vas, ki boste poslali čestitko po dveh hitih. Se bo seveda zgodil še en kratek premor, ampak važno je, da pravočasno poštete. Naslove že poznate. Jonas Blue Dakota in Cat's Eye.
9: Kapris.
10: Številka ena na obali.

Fast Car, Jonas Blue in Dakota, 9:12, je 6. oktober, danes je torek. Upam, da ste fajni in upam, da boste fajni vi, ki praznujete rojstni dan, čakamo čestitke na vaš račun na vedno istih naslovih, kar vi, ki jih poznate, pošljite. Nadaljujemo tudi s hiti, ta je čisto sveža. Stella Lefty, basta.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
3: To je Radio Kapris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
3: Kapris, številka ena na obali.
4: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper.

0: Bauhaus, da bo zares dobro.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
2: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti. Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
6: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper. RC Fun Park. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
7: 3, 2, 1.
8: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Mokro suhi sesalnik Dyson V15S Detect Submarine. Sedaj kar 30 evrov ugodneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že.

0: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
1: Capris Retro.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Oblačno bo brez skrbi, ampak tudi nekaj sonca bo uspelo pricurljati skozi. Če bi se obdržalo vreme, ki ga trenutno imamo, bi bil kar zadovoljen. Tudi temperature bodo narasle na prijetne še 24 stopinj. V tem trenutku pa ostajamo še vedno zvesti številki 18, tudi za vse vas, ki ste mogoče v bližini predora Šalet v Izoli. Vsekakor jutri bo podobno vreme današnjemu, še vedno nekoliko bolj oblačno in tako malo bolj smotano. Potem pa četrtek, petek, kot kaže, tudi dež.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. V slovenski Istri je v teku sezona obiranja oljk. Oljkarji so optimistični, kljub temu, da so imeli v letošnjem letu zahtevne razmere. Več pa Danilo Markočič, predsednik Društva oljkarjev slovenske Istre.
5: Ta vremenske razmere, predvsem vročina, je pripomogla k temu, da muha ni bila tako aktivna kakor prejšnja leta, tako da so plodovi v večini zdravi, kar je nekje tudi predpogoj za kakovostno oljčno olje. Torej, če povzamem, letošnja sezona bo povprečna, nekoliko nižja zaradi suše, oziroma na zdrave plodove in pravočasno obiranje pa pričakujemo vrhunsko oljčno olje.
4: V Portorožu so svetovni dan turizma obeležili z glasbo, plesom in lokalnimi okusi. Grb odličnosti v turizmu je prejela Ingrid Mahnič, naziv Miss Turizma Slovenije 2026 pa je osvojila Stella Fon iz Zgornjih gori. Ingrid Mahnič je 20 leti vodila Društvo vinogradnikov slovenske Istre in si prizadevala za povezovanje vinarjev, dvig kakovosti ter večjo prepoznavnost istrskih vin doma in v tujini. Pomembno je zaznamovala tudi razvoj festivala istrske malvazije, ki je prerastila v eno srednjih prireditev za promocijo malvazije in vinske kulture v širšem istrskem in mediteranskem prostoru. Sodeluje tudi pri drugih vinskih dogodkih, med njimi pri festivalu Penin in dogodku Vrtnice in roze.
2: Gneča še vedno na istih lokacijah, torej tam na Belvederju proti Izoli gre bolj počasi danes, iz Izole proti Portorožu pa nekoliko lažje. Kar se tiče Šmarske ceste, vse v zelenem, vse ok, brez večjih zapletov. Avtocesta pa pravi, da pri Postojni gre bolj počasi, klasika in pa vse ostalo ostaja v zelenem. Kar se tiče del, itak ste že slišali in bomo na to še dodatno bolj pozorni, če pa slučajno še kaj opazite. Dobrodošli, da nam to sporočite.
3: Nič 8 nič, 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
7: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
3: To so čestitke na Kaprisu. Foriserija Naša redu. Zdaj Foriserija Sunset Panorama. Več kot le pizza. Privošite si mediteransko roast beef tagliato, sočnega piščanca žara, cezarjevo solato in druge Foriserija dobrote. Foriserija Sunset Panorama Šared.
2: A še preden čestitamo, sem dobil prav kar eno obvestilo, da je radar takoj za tablo v obrovu in meri proti Podgradu, tako da previdno in strpno, če ste tja slučajno namenjeni. In če ste namenjeni pošiljati čestitke, dejte to storiti čim prej, kajti zdaj je čas za tiste, ki praznujejo in z vami delijo momente svojega rojstnega dne. Čestitke afna.radiokapris.si lahko tudi prek spletnega obrazca voščite in zaželite. Mi pa smo seveda veseli vseh tistih, ki jih imamo tudi na Facebooku, ponavadi tam pogledamo in vidimo kdo. Anja, Taja, Irena in Matjaž na mojem Facebooku, tako da njim štirim vse najboljše. Pa da bi lepo praznovali in uživali svoj rojstni dan na čim lepši možen način. A bomo čestitali tudi Tadeju? Lazarju. Tadej Lazar danes praznuje rojstni dan. On že ve, po svoje ve, kaj ga čaka, po drugem ne ve, kaj ga čaka, tako da bomo naredili, da bo njegov rojstni dan tudi fajn. To bi romijo, Junatas, Nelly Furtado, Zero Salute, tako je zdaj pa Kaigo in Khalid.

0: What it feels like, Tobi Romeo in Junatas, 15 minut do 10. 6. oktober je danes. Dobro znovi rojzni dan, na čestitke afnaradikapris.si, lahko tudi na spletnem obrazcu. Napišeš in vse tisto, kar želiš nekomu sporočiti za rojzni dan, rešiš že tako je zdaj. Zakaj bi to čakali ali ne vem kako ustrajali do zadnjega momenta, če lahko narediš zdaj takoj. In potem bomo tudi nekoga izbrali in poslali v Fori serijo, danes seveda na fantastično merendo, a danes lahko tudi na kosilo večerjo. Kakorkoli že pač, dajte poslati, da nekoga izberemo, da bomo vedeli, koga poslati. Alora, ko je še dva hita do tega, da prije Sara, imate tudi vi časa za poslati čestitko, da ne boste prepozni. Poznate kakšnega, ki je krvoses in ni leteč in dela bzzz komarji? Ne, ponovadi je Dracula, ne? In Dracula, Tame Impala, Jenny, na Kaprisu.
1: Hi, this is Jenny.
2: Kevin from Tame Impala.
3: Kapris.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike, pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Tok, tok.
4: Kdo je?
3: Meni.
4: Kako te ni, če pa si?
3: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
4: Seveda, saj je sreda.
3: Super sreda, super cena.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
13: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
14: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16,999 €. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Vse o naši slovenski Istri. Obala plus.si.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Zaenkrat imamo sonce, čez dan pa se bo ogrelo vse do 24 stopinj. Trenutno 17 stopinj v Kopru, 14 na Kozini, pred Pošto v Luciji 18 in v Ilirski Bistrici 8 stopinj. Jutri se nam obeta precej podobno vreme, v četrtek pa za zdaj kaže na dež in tudi možnost neviht.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
5: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Državni zbor pa se bo na izredni seji seznanil s predlogom državnih proračunov za prihodnji dve leti in ostalimi proračunskimi dokumenti. Na to bodo naslednjih 10 dni gradiva obravnavala delovna telesa državnega zbora, kot prvo že danes odbor za kulturo. Proračuna naj bi državni zbor sprejemal 16. novembra. Evropsko sodišče za človekove pravice pa bo danes objavilo odločitev o pritožbi dveh hrvaških ribičev proti Sloveniji, ki trdita, da jima je bila kršena pravica do poštenega sojenja v prekrškovnem postopku pred slovenskim sodiščem. Hrvaška te razsodbe sicer ne priznava. Za konec pa šport. Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi ob 20.45 v Glasgowu igrala četrto tekmo v Ligi narodov. Izbrance Boštjana Cesarja čaka znova obračun Škotsko, s katero so se pomirili že v uvodnem krogu in v Stožicah igrali neodločeno.
2: Po omejitvah v Obrovu radar meri proti Podgradu. Tako, drugih posebnosti na cestah trenutno ni. Če vi kaj opazite, mi to sporočite, previdno in strpno.
4: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
6: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 10 je 6. oktober, torej je danes. Lepo pozdravljeni vsi, lepo dopoldne želim in najboljše, da gremo na naslednje tri hite. Teddy Swims je že tu, Mr. Know-it-all.
7: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
8: Številka 1 na obali.
4: Radio Kapris.

Gimme Love in Sia na Kaprisu. 13 minut čez 10, je lepo pozdravljeni. Sara z vami, danes je torek, 6. oktober. In če ste še kaj razmišljali o kakšnem izletu za vikend in bi mogoče soboto radi preživeli v naravi, ter dobri družbi, lepo vabljeni na zadnji letošnji El Panino. Tokrat se iz Lipice odpravljamo na Kokoš, dobimo pa se ob 8.30. Z nami bodo Radenska, Srečo Mobil, Soria Natural in Lelosi, ter seveda agrarijni sendviči. Če zamudite, vam bo definitivno žal, tako da pridite. Eko, mi naprej, Rhythm Unknown, Moskena je že tu.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
0: Gradite, prenavljate. Simak keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak keramika.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Hrano imamo.
10: Iz tačke.
9: Veterinarski pregled.
10: Tudi v tački.
9: Pasji salon.
10: Tačka.
9: Kaj pa, če je nujno?
10: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v letu. Tačka. Veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
11: Že na 14 lokacijah po Sloveniji. Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
14: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
13: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
15: Prireditev bo pod velikimi šotori.
16: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14 999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
18: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 evrov.
17: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji

0: Kam danes?
1: Ob 17.30 bo v Centru dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper predavanje o preventivi raka na dojkah. V sončni dvorani v Izoli ob 18. uri odpirajo razstavo Impresije v času, ob 19. uri pa bo v mestni knjižnici Izola predstavitev knjige Slike brez okvirja.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Trenutno nas razvaja sonce in segreva termometre v skateparku v Kopru na 21 stopinj. Tudi jutri ostajamo pri podobnem vremenu, nekoliko bolj pestro pa bo, kot kaže v četrtek, ko so v napovedi dež in tudi nevihte. Opazili ste radar v obrovu, ki meri proti Podgradu, zato po omejitvah in vsekakor previdno, če še kaj opazite, pa mi to sporočite.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: 10.31 na ta sončni torek, 6. oktober je danes, z vami Sara. In v našo družbo prihaja Rej, ki še vedno išče moža.
7: Vsak dan med 10. in 2.
6: Kaprisov six pack.
7: Šest komadov, eden za drugim.
6: In six pack začenja.

0: Odrovinja.
1: V Piran, Izolo in Koper.
0: Mimo Ankarana.
2: Pa vse do Benetk.
1: In po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev.
0: In z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
6: 3, 2, 1.
7: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
6: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
7: Kopalna kad?
8: Stran z njo.
7: Ploščice?
8: Stran z njimi.
7: Kopalniško pohištvo?
8: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
7: Kam greva?
8: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
7: Vzela si mi besedo z ust.
8: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
9: Hiperceramika.
10: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška. V petek 9. oktobra ob 19:30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
13: Forza Izola!
14: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
15: Kapris Retro.

0: čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Vreme nas je danes prijetno presenetilo, sonce vztraja in temperature se bodo povzpele vse do 24 stopinj. Trenutno jih je 21 v Ankaranu, prav toliko tudi pred športno dvorano v Izoli, nekaj bolj svežih 12 pa v Postojni.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Regulirane cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest so se znižale. Liter 95-oktanskega benzina je cenejši za 1,6 centa, liter dizla pa za 4,6. Prav tako za 4,6 centa je cenejši liter kurilnega olja. Te cene bodo veljale do vključno 12. oktobra. Tudi na Hrvaškem beležijo manjšo pocenitev pogonskih goriv. Za liter 95-oktanskega benzina je potrebno odšteti 2 centa manj kot minuli teden, za 2 centa se je pocenil tudi dizel. Na Brdu pri Kranju pa bo danes potekal 5. festival slovenskih sirov, na katerem bo poseben poudarek na senzoriki. Obiskovalcem bosta tako na voljo delavnici, na katerih se bodo lahko seznanili z osnovami okušanja, pa tudi ocenjevanja sirov. Skupno bo 31 sirarjev predstavilo prek 70 različnih sirov. Popoldne pa bodo na to razglasili tudi rezultate ocenjevanja. V Bakuju pa se bo nadaljevalo svetovno prvenstvo v judu s kategorijama do 57 kg za ženske in 73 kg za moške, kjer bo slovenske barve zastopal Bežigrajčan Martin Hojak.
2: Okvara tovornega vozila je na primorski avtocesti pred Gabrkom proti prestolnici. Prav tako imamo okvaro tovornega vozila na avtocesti Fernetiči Gabrk pred Sežano v smeri proti Gabrku. Tako da previdno in strpno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, mi to sporočite.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
0: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 3 minutke čez 11. 6. oktober. Sara z vami in čez nekaj trenutkov Clean Bandit, Zara Larsson, Francesco, zdaj pa One Republic in Need Your Love.
5: Hey everybody, this is Ryan from One Republic.
6: Hello, Kapris!
7: Kapris je številka ena na obali.

In Bandit in Zara Larsson na kapi so 13 minut čez 11, 6. oktober je danes in z vami sem Sara. Sledi pa glasbenik, ki je sicer rojen v Nemčiji, odraščal pa je na Malorki, kjer je kot najstnik med drugim delal tudi kot hotelski animator. Preden smo ga poznali po hitih, kot je Rooftop, je glasbo pisal tudi za druge velike izvajalce. To je Nico Santos in pred nami je komad letošnjega poletja Why Don't You Stay?

0: da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popust.
0: Dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.

0: Vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Wow, kako se ti svetijo lasje.
3: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
2: Oh, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
3: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
2: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
4: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
5: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
8: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
10: Super sreda, super cena.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Na relaciji Lucija Portorož je poslušalec med vožnjo s kolesom izgubil ključe, če jih je kdo našel, naj pokliče na 051-626-869. Iščejo se tudi sončna očala Ray-Ban z rjavim okvirjem in polariziranimi lečami, izgubljena na relaciji Punta Piran in Lucija. Matjaža lahko pokličete na 031-381-774. Med Porsche Koper in krožiščem na Serminu pa je bil najden telefon s srebrnim ovitkom in napisom Hugo.
2: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
3: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
1: Tako današnji torek ostaja v znamenju sonca, v kampu Fiesa trenutno merijo 22 stopinj. Podobno vreme nas čaka še jutri, za četrtek pa so trenutno napovedani dež in tudi nevihte. Tako na cestah nič novega, še vedno imamo zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru. Če še kaj opazite, pa mi to sporočite, srečno.
0: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Kaprisom.
1: 11.31 je pokazala ura, torek je danes 6. oktober in z vami sem Sara. Tukaj pa je že nov glasbeni Sixpack, Headlights, Robin Schulz in Ilsi.
6: Vsak dan med 10. in 2.
0: Kaprisov Sixpack.
6: 6 komadov, eden za drugim.
0: In Sixpack za

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih Smash Burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
11: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Avtovalis v Kopru.
12: Seminarna Vinja Bertoki.
13: Čas oljkarjenja je tu. V Vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grablice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno Vinja Bertoki in izberite svoje.
14: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
15: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
14: Da.
15: Jaz že od jutra nosim Lelosi. Lelosi, too comfortable to take on.
16: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.
17: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
18: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
17: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
18: Prireditev bo pod velikimi šotori.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: 22 stopinj kaže v ta trenutek termometri v Kopru, 14 stopinj v Postojni in pa imate jih tudi 12 v Ilirski Bistrici. Danes kar sončno in jasno vreme, jutri pričakujemo pa že dež. Vsaj popoldne naj bi začela kakšna kapljica oziroma proti večeru, tako naj bi se nadaljevalo tudi v četrtek in petek, sobota pa spet jasno oziroma nekoliko delno oblačna.
0: Ura je 12.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Jana Pogančnik. Premier Janez Janša in italijanska kolegica Giorgia Meloni delita cilj dviga bilateralnega partnerstva med državama na strateško raven. Premierja pa sta govorila tudi o upravljanju migrantskih tokov in večletnem finančnem okvirju Unije. V islamski skupnosti v Sloveniji so v odzivu na napovedi predsednika NSI Jerneja Vrtovca o morebitni prepovedi burkini kabu zapisali, da politični predstavniki za politično mobilizacijo uporabljajo pojav, ki ga v Sloveniji skoraj ne beležimo. Kot so pojasnili, je namreč zakrivanje obraza pri nas izjemno redek pojav. Iranski predsednik pa je pogajanja z Združenimi državami o končanju konflikta označil za nesmiselna. Kot je pri tem opozoril, so pogovori doslej vodili le do novih ameriških napadov. Za konec pa še tale zanimivost. V okviru posebnega projekta preučevanja staranja žganih pijač v zahtevnih razmerah zunaj zemljinega ozračja bodo znanstveniki v vesolju prvič destilirali viski. Škotski in japonski strokovnjaki nameravajo satelit z vzorci viskija na petletno misijo v orbito poslati leta 2028.
2: Tako še vedno zastoj na cesti Izola Strnjan v obe smeri zaradi del na Belvederju, pa potem na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tam se tudi zatakne, predvsem 2 km dolg zastoj v eno in drugo stran, tako da previdno in počasi, če pa še karkoli opazite, lahko to seveda javite že na znano telefonsko številko.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
0: tako enostavno. Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rem-T-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: I'm Ed Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
6: Številka ena na obali.
7: Številka ena na obali.
8: Obala je zakon.

0: vsak teden na Kaprisu. Napovedi tekem, rezultati in pomembni dosežki naših športnikov. Navijamo skupaj, podpiramo lokalni šport. Športne minute na Kaprisu omogoča Luka Koper.
1: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne.
5: harveynorman.si.
6: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo.

0: narave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
1: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
1: Ploščice?
2: Stran z njimi.
1: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
1: Kam greva?
2: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
1: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
3: Hiperčeramika.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
8: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Sonček tudi danes nekaj do 23 stopinj to na obali. Jutri pričakujemo nekaj dežja in neviht, tako bo vse do sobote. Bo pa sobota spet nekoliko lepša in bolj jasna. Če gremo še na ceste, imamo ta trenutek še vedno zastoje na cesti Izola Strnjan v obe smeri in pa tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, tako da previdno in počasi, da te bi tudi pozorni na okvarjeno tovorno vozilo na Srminskem mostu, če se peljete proti Ankaranu. Srečno in počasi!
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
5: Vsak dan med 10 in 2.
6: Capri Soul Six Pack.
5: Šest komadov, eden.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4-nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Videz tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava, bar, kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti.dr. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
12: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
11: Da.
12: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi. Too comfortable to take on.
14: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
15: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
16: S Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s Kaprisan.si.
17: Kapris Retro.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Tudi danes še kar toplo in prijetno. 22 stopinj kažu termometri v Portorožu, pa tudi toliko jih imate v Izoli, Ankaran celo 25 stopinj. Danes še sonček, jutri pričakujemo nekaj dežja, tako ne bi bilo tudi v četrtek, predvsem popovdne in pa petek. Sobota pa zaenkrat sončna in nekoliko suha.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
0: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim Jana Pogančnik. Pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih bo od danes do četrtka potekalo predčasno glasovanje. Volivci, ki želijo predčasno oddati svoj glas, bodo to lahko vse tri dni storili med 7 in 19 uro na enem od 99 volišč v vseh volivnih okrajih. Na tuje poglejmo, ameriški predsednik Donald Trump je sinoči podpisal izvršni ukaz, katerim želi znižati rekordno visoke cene dizla. Ukaz začasno omogoča uporabo neobdavčenega rdeče obarvanega dizla tudi za vozila na javnih cestah. Dizel se je v Ameriki močno podražil predvsem zaradi vojne z Iranom. Cena se je skoraj podvojila. Včeraj je nacionalno povprečje znašalo $6.32 za galono. Šport v Ameriki se je z velikim slovenskim in primorskim uspehom zaključilo svetovno prvenstvo v 3D in poljskem lokostrelstvu. Vrhunec je bilo zlato odličje člana lokostrelskega kluba Ankarana Tima Jevšnika v disciplini 3D. Tim je osvojil tudi bronasto odličje v poljskem lokostrelstvu. Evropska atletika pa je oznanila ožji krog športnikov, ki ostajajo v igri za letošnje nagrade ob koncu sezone. Med njimi pa je tudi mlada slovenska atletinja Živa Remic, ki je v ožjem izboru krovne Evropske zveze za vzhajajočo evropsko atletinjo leta. Medtem pa je Kristjan Čeh ostal brez nominacije v najboljšo trojico evropskih atletov.
2: Na cesti Izola Strunjan v obe smeri nekaj gneče zaradi del na Belvederju. Dajte biti previdni tudi na okvarjeno vozilo, ki je počasem oviralo promet na Sarminskem mostu proti Ankaranu. Drugi posebnosti pa zaenkrat ne kaže, tako da srečno in varno poče naprej.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Ob delu s Kaprisom ti prinaša Rentir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Hey, this is Shakira.
10: Burna Boy!
11: Kapri je številka ena na

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Mi smo pronti na tisto, kar smo že kar nekaj časa napovedovali in to je Easy Quizy. In poglejmo, kdo tekmuje danes z nami. Halo, halo.
2: Halo, halo.
1: A je to Silvana?
2: Drži.
1: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Glavnem, zdaj moraš najprej odločiti, kdo hočeš, da ti pri enem težkem vprašanju pomaga. Manca ali Pangos?
2: Kaj jaz sem? Manca je dobra pri kemiji, je tako?
1: Ja.
2: Pangos pa pri geografiji. Ne, ja. Geografija mi je malo težje dela probleme.
1: Torej, Pangos, lahko začnemo?
3: Ok, na 3, 2, 1, zdaj.
1: Torej, katera žival je največji sesalec na svetu?
2: Kit.
1: Koliko celin je na zemlji?
2: 5.
1: Ne. Katera civilizacija je zgradila Machu Picchu?
3: 15 sekund.
2: Inki, ne, kaj so že?
1: Inki. Kateri je najglobji ocean na zemlji? Najglobji.
2: Kaj?
1: Najglobji ocean na zemlji.
3: 4, 3, 2, 1, konec.
1: Dobro je, bravo Silvana.
3: Evo ga, zvoni, da slišimo.
1: Zvoni, dobro.
2: Slišimo.
1: Čestitke, Silvana, bravo. Alora, odgovorila si pravilno na 1, 2, 3, 4, 5, 6. To pomeni 60 evrov na kupo. Čestitke.
3: Bravo, Silvana.
2: Hvala.
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov.

0: Celja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Nemške kuhinje po meri, sedaj kar do 66% ugodneje. Z dobavo le v 25 dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
5: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
6: Obesta v sredo, še posebej druga.
5: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,40 €. Super sreda, super cena.
7: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
8: Investicija
7: Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju.

0: za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
1: Občina Hrpelje Kozina obvešča vse uporabnike pitne vode iz lokalnega vodovoda Brezovica, da je še vedno v veljavi začasni ukrep prekuhavanja pitne vode. Ukrep velja do preklica. Uporabnike prosijo, da pri uporabi vode dosledno upoštevajo navodila za prekuhavanje, varno uporabo in shranjevanje pitne vode, ki so objavljena na spletni strani občine Hrpelje Kozina.
2: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
3: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
2: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
4: Prireditev bo pod velikimi šotori.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
7: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
8: Kapris Retro.
9: In tu so 90 na Kaprisu.
10: Ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori,

0: Run, run, run. Nodolo bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bliži, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Tudi danes sončno in tudi dokaj jasno vreme. Termometri se držijo tam okoli čez 20 stopinj. Predvsem na obalih imamo 22 pri pošti v Luciji, pa potem tudi 16 stopinj v Postojni, tam malce hladneje. Jutri zaenkrat kaže dež, predvsem popovdne, tako bo tudi v četrtek in petek, sobota pa nekoliko bolj delno oblačna. Gremo pogledati, če stanje na cestah. Ta trenutek imamo, se pravi, še vedno nekaj zastojev na cesti Izola Strunjan v obe smeri, tako da domačini že veste, kam bo treba jih, da boste pravočasno tam, kjer morate biti. Drugi posebnosti pa ni, tako da srečno pot še naprej.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: Ob delu s Caprisom ti prinaša Rent.ir, kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Vsak dan med 10 in 2.
7: Caprisov six pack.
6: 6 komadov, eden za drugim.
7: In six pack.

0: vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ki mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelovci.
1: Ma vse bale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
1: Za vse, kar je aktualno. 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
3: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cela ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šestih. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Veš na fsf.si.
9: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo. Sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja. V Izoli se obeta nov rokometni obračun. Ekipa ženskega rokometnega kluba Izola vabi vse navijače v dvorano Kraška v petek 9. oktobra ob 19.30, ko bodo domačinke gostile ekipo iz Ljubljane. Dekleta bodo na igrišču pustila vse in se borila za vsako žogo. Zdaj pa je na vas, da napolnite tribune in jih z glasnim navijanjem ponesete do zmage.
12: Forza Izola!
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: Čas je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo Eko sklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Kopru okrog 23 stopinj Celzija, na Morovi ulici v Izoli 22, pri teniških igriščih, v Hrvatinih pa okrog 22. Morje še vedno pri 23, torej popovdne začenjamo precej lepo z veliko sonca in ravno prav toplote. Jutri bo nebo bolj zaprto, a še vedno bo prijetno toplo.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik.
4: Po nedeljski napovedi premijeja Janeza Janše, da se bo koalicija pred morebitnimi rezi v javni sektor o tem z ljudmi posvetovala na referendumu, podrobnosti o še enem v nizu posvetovalnih referendumov še niso znane. Janše je napovedal, da bo v prihodnjih mesecih predlagan posvetovalni referendum o tem, ali gremo v to prestrukturiranje in ali gremo v zmanjšanje birokracije. V opoziciji svarijo, da vlada z referendumom preusmerja pozornost od napovedanih rezov in drugih težav, kritični pa so tudi do vse pogostejšega poseganja po referendumih. Sinoči se je v kosovski prestolnici zbralo več 100 protestnikov, ki so se spopadli s policijo. Parlament namreč ni nadaljeval postopka sprejemanje zakonodaje, ki bi omejila pristojnosti Haaškega sodišča. Odločanje je sledilo več tedenskim nemirom, ki jih je sprožilo obsodba nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še 3 vodilnih predstavnikov nekdanje osvobodilne vojske Kosova. Banka Intesa San Paolo pa je kot prva tradicionalna banka v Sloveniji uvedla možnost popolnoma digitalnega odprtja bančnega računa brez videoklica in obiska poslovalnice. Govorci so medtem izpostavili vpliv sodobnih tehnologij, kot je umetna inteligenca, na nadaljni razvoj bančništva.
2: Če pogledamo na ceste, zaenkrat vse poteka tako kot mora, razen na Belvederju, ker sta semaforja in usmerjata promet in gre bolj počasi, oziroma se tudi stoji. Srečno, strpno, varno vožnjo še naprej. Če pa karkoli opazite, dobrodošli.
1: 8.0.179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
1: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: Vela ekipa, 3 minute smo naložili na drugo uro, na 14. torek popovdne in naslednje 4 ure bomo skupaj na Kaprisu. Danes bomo šli v kino, imam 2 brezplačne vstopnici za Cineplex Koper seveda in vprašanje bo tako, da se ga res ni treba ustrašiti. Prej pogledamo, kaj je dobro danes vedeti, so po 4 rešimo še večno vprašanje, kaj skuhati. Proti večeru pa še kam lahko greste danes, če vas ne vleče naravnost domov. In ker je torek, je vikend še dovolj daleč, da se z njim ne bomo kaj dosti obremenjevali, tako da gremo naprej z glasbo. Imani, Don't Be So Shy, Whatever Will You Go, The Calling in pa Plain White Sea in Here There's Delilah. Ostante!

0: Don't be so shy in imeni 14 čez 2 uro med službeno prav, ki ga lahko pol dneva mimo, preden sploh pogledamo, kaj se dogaja. Zato zdaj nakapljamo na hitro, pogledamo, kaj je danes dobro vedeti, da bomo bolje živeli v prihodnje. Začnimo z nečim, kar se pozna tudi v denarnici. Od danes, od polnoči je gorivo cenejše, to mislim, da že vsi veste, na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest je bencin cenejši z 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa na liter. Pri 50 litrih dizla boste tako plačali 2,30 centov manj kot včeraj, a pocenilo se je tudi kurilno olje, kar je pred kurilno sezono odličen podatek. Iz Strasburga pa odločitev o pritožbah dveh hrvaških ribičev, Evropsko sodišče za človekove pravice je pri Mikelu Latinu ugotovilo kršitev pravice do poštenega sojenja, pri Franki Makovac pa ne. Presojilo je postopke pred slovenskimi sodišči, o meji v Piranskem zalivu pa ni odločalo. Doma pa bo tudi, pa bo jutri priložnost, da izveste nekaj več o načrtih za novo transformatorsko postajo za Luko Koper. Javna predstavitev bo ob 4 v Pokrajinskem muzeju Koper, ob 6:30 pa še v prostorih Ankaranske občinske uprave na Regentovi ulici. V Ankaranu pa imajo tudi razlog za veselje in to dvakrat tim Jevšnik, član lokostrelskega kluba Ankaran, je v Združenih državah Amerike postal svetovni prvak v 3D lokostrelstvu. Bravo tim! Pri tem pa je osvojil še bron v polskem lokostrelstvu, dve medalji in še enkrat čestitke. Za vaše popoldanske načrte pa še to, danes je na obali še suho, za jutri pa so napredne kapljice. Tako da kakšen sprehod danes bo prav lepo pasal, najprej pa še nekaj glasbe. Tukaj so
1: Cat Eye!
2: Hi, we're Cat Eye!
3: Kapris.
4: Številka ena na obali.

0: na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: S kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
7: V Kiku odkrite ženske pletene puloverje od 9,99 €. Izbirajte med različnimi barvami in videzi. Puloverji za najmlajše že od 7,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Kopalna kad?
10: Stran z njo.
9: Ploščice?
10: Stran z njimi.
9: Kopalniško pohištvo?
10: Vse gre ven. V Hiperčeramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 €. Tudi na že znižene izdelke.
9: Kam greva?
10: V Hiperčeramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperčeramika.si. Greva?
9: Vzela si mi besedo z ust.
10: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v
11: Hiperčeramika.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Mar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
13: Kjer je Kia doma.
15: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
16: Kapris Retro.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Ribiški trg v Kopru okrog 23 stopinj, pred pošto v Jagodju 22, pri Tonini hiši v Svetem Petru pa okrog 22 stopinj Celzija. Za kavo zunaj ali še kakšen napravek po mestu danes vreme, pa bomo rekli, čisto lepo sodeluje. Jutri bo sonca manj in tu pa tam se lahko pojavi tudi kakšna kaplja dežja.
3: 80179 in promet za obalo na Facebooku.
4: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v trgu ABC.
2: Poglejmo še na ceste na koncu izolske obvoznice proti Strunjanu, se zaradi del in semaforja na Belvederju že nabira gužva, tudi v nasprotni smeri ni nič drugače. Ok, kolona je malo krajša, ampak čaka se enako dolgo, ker pa semafor usmerja vse skupaj. Srečno in strpno, drugot je normalno, promet poteka tako kot mora.
5: Vsak torek noro nizka cena.
6: Mlado goveje stegno brez kosti, 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. In hrenovke, 5,99 € za kilogram.
5: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
7: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Lepo, da smo tudi danes skupaj, 31 čez 2 je, 2 deci piva, 2 deci vina, oziroma deci vina in 10 ml žganja. Toliko alkohola statistika v poprečju pripiše vsakemu prebivalcu Slovenije starejšemu od 15 let. Za en dan. To so zadnji podatki. Na mesec je to 6 litrov pive, 3 litre vina in 3 decilitre žganja, torej 12 laških, 4 steklenice mrazije in skoraj pol steklenice veljamovke, če tako rečemo. Če zajemo čisto običajne trgovske cene, je to okrog 45 evrov na mesec, seveda to je samo statistika in statistika, vemo, kaj počne in kaj je. Nekdo ne pije nič, nekdo pa očitno pomaga še za 2, 3, 4, 5 sosedov. Po podatkih NIJZ smo lani sicer spili manj alkohola kot leto prej, manj piva in vina, žganje pa gre počasi, ampak ustrajno navzgor. Dobro je, da skupna številka pada, no pri žganih pijačah pa očitno še nismo rekli zadnje. Zanimivo in po svoj način tudi žalostno, pa kakorkoli že, včeraj sem med branjem tega članka izpolnil poprečno dnevno kvoto vina. Kaj pa vi? Kaj pa vi? Sicer pa ministrstvo za zdravje opozarja, da je uživanje alkohola zdravju škodljivo. Poslušanje glasbe pa ne. In so smo že pri alkoholu, en tašen mini poklon viskijo v tej pesmici. Chosen Texas in Ella Langley.

0: Circus in Post Malone. Radio Kapic poslušate, 17 minut manjka do 15 ure. Ok, vsi vemo, da kokoška ni Mont Blanc, ampak ravno prav visoka je, da se človek malo predviha, na odru pogleda, na odru, na vrhu pogleda malo kot sebe in si zasluženo poje en paninčka. To soboto gre El Panino iz Lipice na kokoško, za lačne bo Gradja Koper pripravila veroni s pečenim prošutom in pa potem vegetarijanske tolminec El Panino. Ob prihodu dobite tudi zapestnico, s katero si po pohodu brezplačno ogledate kobilarno Lipica. To mi je pri takšnih sobotah najbolj všeč, v bistvu, ne. Ne gre samo za pot, ampak se dan lepo, ker sam se stavlja naprej. Njen takšen celodnevni fantastičen izgled. Z nami bo tudi Nodol. Pri enem takem pohodu se človek šele zvečer spomni, da ima mišice še marsikje drugje, kot samo v nogah. Družbo nam bodo develali pa tudi Avtocenter Jereb, Lelosi, Radenska, Sorja Natural in pa Sreče Mobil. Prisotnost potrdite v Facebooku, Facebook dogodku Radia Kapris. Obvezno. Tako da, klik, klik.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: This is David Guetta.
3: To je Kapris.
4: Številka ena na obali.
5: Številka ena na obali.
6: Kapris je

0: Lepo je slišati skupaj Mars in Venera, Žan Serčič in Ari. 10 minut pred tretjo uro. Kaj pa
1: izklopi? Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
0: Kje bo to? Jutri bodo načrtovani izklopi elektrike na južnem delu obale, v Dragonji, pa Recagu, Sečovljah in po Petrah. Bo brez elektrike od 8.30 do 12.30. Tako da, če boste jutri ravno sredi kosila, dela od doma ali česar, kar brez elektrike nenadoma postane predvsej bolj zanimivo, zdaj veste, odkot piha veter oziroma odkot ne bo elektrike. Tako da, dejte prej vse narediti.
1: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje.
2: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
3: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
2: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
4: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
5: Zdaj, pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav več srečem.
2: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
6: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
7: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
8: Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Oh, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
11: Rosi-Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositech.si.
10: Iščite ugoden potrošniški kredit, obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
12: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
13: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
14: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
13: Da.
14: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
13: Lelosi, too comfortable to take on.
15: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
16: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
15: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
16: Prireditev bo pod velikimi šotori.
17: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
10: Nočem vedet.
17: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpt je vsaj dobrodošel.
17: GoOpt, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
18: Toplotne črpalke Kronoterm.
19: Tišina
18: ki navduši.
19: To je Kapriz.
20: Kapriz.
19: Številka.
20: Številka ena na obali.

0: cenejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Poglejmo na glavnem pomolu v Portorožu okrog 23 stopinj, pri Tomusu v Olmu 22, na Kozini pa okrog 20 stopinj Celzija. Popoldne ostaja prijetno, občasno bo čez sonce se potegnil kakšen oblak, jutri bo na obali bolj oblačno, temperature pa še vedno okrog 23 oziroma 24 stopinj Celzija.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
2: 3.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Evropska komisija bo predlog odločitve glede prošnje Slovenije, da bi lahko trošarine na benzin, dizel in kurilno olje začasno znižala pod mejo iz evropske direktive, Svetu Evrope v potrditev poslala v kratkem. V Sloveniji sta trošarini na dizel in kurilno olje že na najnižji dovoljeni ravni iz direktive, no nekaj prostora pa je še pri trošarini na benzin. Zveza Sonček bo današnji svetovni dan cerebralne paralize zaznamovala z dogodki po Sloveniji. Osrednje dogajanje bo potekalo v Ljubljani, kjer bodo opozorili na pomanjkanje dostopnih javnih stranišč, kar je pogosto spregledana ovira oseb z oviranostjo. Več javnih stavb pa bo danes osvetljenih v zeleni barvi. V napadu z droni v Črnem morju pri Bolgariji sta bili zadeti dve trgovski plovili. Eno je potonilo, posadko z druge pa so rešili. Številne ljudi s potopljene ladje pogrešajo, reševalna akcija pa poteka. Po poročanju bolgarskih medijev je potopljena ladja plula pod zastavo Toga in je bila namenjena v Romunijo, druga pa pod zastavo Palava. Izvor dronov ni znan, prav tako odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.
2: Kar se razmer na naših cestah tiče, nekaj dosti sprememb. Za enkrat in za spremembo po večjem delu Slovenije vse poteka tako kot mora. Pri nas se ustavi pač na Belvederju, torej na koncu izolske obvoznice se že stoji proti Strunjanu in v obratni smeri zaradi delovišča in semaforja, ki ureja delovišče na Belvederju. Srečno, strpno in previdno vožnjo še naprej.
4: Nič 8.0.179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli

0: samo.
1: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
2: V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
3: Tako je, 3 in 2 minute in ostajamo skupaj se tja do 6 ure in tolek je, kar pomeni, da imamo danes spet nekaj tudi za vas, ki radi greste v kino. Do 6 sem z vami, kot rečeno, kmalo pa pogledamo, kaj se trenutno vrti v koprskem Cineplexu, kaj novega prihaja ta teden in seveda podarimo tudi 2 brezplačni vstopnici. Zato pripravite telefon, pripravite SMS, številka ostaja nespremenjena in samo vam na voljo 031-533-288. Najprej glasba in potem za stojni vstopnici za Cineplex.
4: Katy Perry.
5: Kapris je zakon.
6: Številka 1 na obali.

Tony Hammerstone, To Love Somebody, Radio Capri, 14 minut, čez 15 ur je. Torek je že sam po sebi kar dober dan za kino, še posebej zato, ker so v Cineplexu vstopnice oziroma karte na voljo že 5,40 € dalje, torej ceneje kot druge dni, to je pomembno, vedete, ampak mislim, da vsi tisti, ki poslušate Capri, točno veste, da je torek dan za kino. No, na velikem platnu je trenutno za vsak okus nekaj, za malo več napetosti sta tukaj recimo Resnica o Verity in Nevidno zlo, pa Tom Cruise je v filmu Digger, pa Brad Pitt V srcu zveri, pa za družinsko kino imate med drugim Gaj in svet 3, pa Bacek Jon 3 in pa Tačke na patrulji Dino film. V četrtek pa pridijo še 4 novosti. Oh, ja. Med njimi slovenska komična drama Skriti ljudje, potem animirani priročnik za superjunake, komedija Rolling Loud na polno in zgodovinski thriller Pod pritiskom Dan D. Iz tega filma Dan D, pa je danes tudi vprašanje za 2 brezplačni vstopnici, tako da dobro poslušajte. Film govori o pripravah na Dan D, ko je bila za uspeh operacije pomembna celo vremenska napoved. Zdaj pa samo dokončajte. Dan D je pomenil zavezniško izkrcanje A v Normandiji ali B v Novem mestu. Odgovor A ali B. In svoje podatke mi pošljete na 031-533-288. Ponavljam vprašanje. Torej, nadaljujte. Dan D je pomenil zavezniško izkrcanje A v Normandiji ali B v Novem mestu. 031-533-288.

0: things that are.
1: Da greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
2: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
1: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre.
4: V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
5: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite. Akcija traja samo še do 6. oktobra.
2: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
6: Sinsay medsezonsko znižanje se je začelo. Obišči Sinsay Planet Koper ali Park Center. Sinsay, odkri svoje najljubše modne kose in nakupuj ceneje.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
9: S Kaprisano z glavniki odejami na Dološke in ozmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
10: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
11: Tok, tok.
12: Kdo je?
11: Meni.
12: Kako te ni, če pa si?
11: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,40 €.
12: Seveda, saj je sreda.
11: Super sreda, super cena.
13: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
14: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite Val Studio v Kopru na ulici 15. maja in izkoristite 20% popust na izbrano serijo. Več na valstudio.si.
15: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
16: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus pika si.
17: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji.
15: Vidi še ti, sejemkomenda.si.
16: Vaša slovenska Istra, vaše novice. Obala plus pika si.
17: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite,

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
2: Pri ladjedelnici v Izoli okrog 22 stopinj, na bletovišču na Debelem Rtiču podobno in pa pri Slapu v Koštobolni okrog 21 stopinj Celzija. Še vedno je zunaj tisti prijeten jesenski kompromis, dovolj toplo za posedeti zunaj brez poletne vročine, kar je logično. Jutri bo slika malce bolj siva, ne pa bistveno hladnejša. Morda se lahko pojavi tudi kakšna kaplja.
1: Preizkusi prihodnost! 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Inteza San Paolo banka v Ljubljani je predstavila pomembno novost za slovenski bančni trg. Kot prva med slovenskimi bankami omogoča popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije, brez video identifikacije in tudi brez obiska poslovalnice. Luka Godnič, izvršni direktor za področje transformacije Inteza San Paolo.
4: Že do sedaj smo imeli več rešitev, ki so bile tudi zelo dobro sprejete strani uporabnikov. Danes smo pa naredili še ta korak naprej, da smo vse skupaj še bolj poenostavili. Dodali to varnost, dodali smo preprostost odpiranja računa direktno iz mobilne aplikacije, s selfijem, z osebno izkaznico in to na koncu nam prinese zelo hiter dostop do banke. Prenovili smo tudi aplikacijo, pravi celotna uporabniška izkušnja, celoten izgled in pa tudi tiste lastnosti, tiste funkcionalnosti, ki so bile najbolj zanimive že, smo še nekoliko nadgradili, tako da smo do uporabnikom še malo bolj všeč.
3: Jutri bo zaradi organizacijskih in tehničnih potreb povezanih s prireditvijo v Libertasu med 17.50 in 18.10 popolnoma zaprt odsek kopališkega nabrežja od krožišča pri parkirni hiši Belveder do skladišča nekdanjih blagovnih rezerv. Vstop na Pristaniško ulico in v mestno jedro bo mogoč po kopališkem nabrežju do omenjene zapore na severni obvoznici, ki bo trajala največ 20 minut.
2: Krožišče in trenutno delovišče na Belvederju kaže svojo moč in očitno vas je veliko, ki se želite peljati mimo in pogledati, kako napredujejo dela, ki se bodo zaključila predvidoma 26. oktobra. Gužva je odstranjena proti Belvederju in prav tako iz smeri po izolski obvoznici proti Strunjanu se stoji in se čaka strpno, varno in pa predvsem previdno vožnjo še naprej.
1: 8.0, 179 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
5: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Vsak torek noro nizka cena.
7: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
6: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
1: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In ostajam z vami vse tja do 18. ure. Hvala, ker vam lahko delam družbo. 34 čez tretjo je za danes ena ponev, malo zelja in fuži smo pri času kaj skuhati. Čudno, ne? Fuži in zelje. Ponavadi jaz poznam fuži s tartufi in to je to, ne vem, če se ne drugače, kako drugače kdaj jedo. V glavnem, zato sem zdal ta recept, tašna kuharija, pri kateri je več dela z žvečenjem kot pa s kuhanjem, bomo rekli. Zelje narežemo na tanko, ga malo popečemo, dodamo kuhane fuže in na koncu naribamo čez parmezan ali pa damo pekorino, tako kako želite, odvisno do kusa, malo poprčka in je adakta stvar. Brez mesa, če vam ne gre brez mesa, v ponu lahko vržete še malo popečene šunke, še boljše pa če popečete panceto. Več kot 20 minut za kosilo ne boste porabili in se mi že sline cedijo. Svoje rešitve za jedilnik za jutri mi pošljite, napišite na 031533288, lahko pa jih napišete tudi po današnji story na Instagramu Radija Kapris, ker ideje iz pravih kuhin vedno, res vedno pridejo prav. Kot pride prav, odlična glasba, Drops of the Jupiter, Trainee, One Republic, I Ain't Worried in pa...
8: Hey, what's going on? This is Somber.
9: Radio Kapris. Obala je zakon.

0: Obožujem tako mat. Drops of Jupiter in 15 minut manjka do 16. ure. Upam, da ste v redu, da se imate dobro. Še enkrat smo pri Cineplexu in pri dveh brezplačnih kinostopnicah. Ta teden na Velika Platna med drugim prihaja zgodovinski triler Pod pritiskom Dan D. In prav iz tega filma je bilo tudi današnje vprašanje. Na zvezi pa je Črtomir od kot?
1: Jaz sem iz Kopra.
0: Ok, še enkrat vprašanje. Dan D je pomenil zavezniško izkrcanje v Normandiji. Ali v Novem mestu?
1: V Normandiji.
0: In odgovor je pravilen. Bravo. Dve brezplačne stopnici za Cineplex, ta tvoji čestitke.
1: Hvala.
0: Top, evo ga, to je to. Hodiš v kino pogosto, kdaj si bil nazadnje?
1: Ma tako, recimo na nekem mestu grem, recimo.
0: Ok, dobro je. Zdaj boš imel čas od srede do srede pogledati, kar pa želiš, kar ponuja Cineplex. Lahko klikneš na njihovo spletno stran cineplex.si in pogledaš, izbereš in potem uživaš.
1: Ok.
0: Ajde, okay. Čau.
1: Hvala, hvala, živijo, živijo.
0: No, za vse ostale pa še enkrat, danes je torek, zato so vstopnice v Cineplexu že od 5,40 € dalje. Od četrtka naprej pa prihajajo še Skriti ljudje, Pod pritiskom Dan D, Priročnik za superjunake in Rolling Loud na polno. Torej filmov ne manjka, vi samo zberte svojega in se vidimo v Cineplexu Koper.
2: Hey, this is Bruno Mars. Capri se številka ena na obali.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radar je.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-a 2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
6: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Kava bar kafe samo 1,99 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
8: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake, škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
9: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
10: Te vide z tvojega stanovanja že dolgočasi? Švedski vinil na klik sedaj v akciji. Habitat Koper, salon talnih oblog in barv.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
13: V Izoli?
12: Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
14: Dolina Soče in Frika, Frika, Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
2: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
15: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
2: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
10: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
0: Gradite, prenavljate, Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.

0: za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 €.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: V Piranu okrog 22 stopinj Celzija, v Kopru podobno, Postojni pa okrog 17 stopinj Celzija. Po službi bo še lepo, za kakšen daljši ovinek domov, potem pa ne bo več tako lepo, jutri. No. Jutri bo Primorska bolj pod oblaki, občasno lahko tudi kakšna kaplja dežja pade.
3: Strunjanska restauracija Pinja vas vabi na prave napolitanske pice, domače testenine, solate, bruskete, ribe, školjke, stejke, sladice ali pa samo na kavo ali kozarec dobrega vina. Dobrodošli na prostrani terasi tik ob morju, kjer boste poleg dobrot uživali tudi v čudovitem razgledu in pravem morskem vzdušju. Restauracija Pinja.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Evropska komisija bo v odziv na visoke cene energentov podaljšala veljavnost prožnejših pravil za dodeljevanje državnih pomoči najbolj prizadetim industrijskim sektorjem. Tako je v Evropskem parlamentu napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je tudi niz drugih kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov. V skladu s pravili, ki bi se morala po prvotnih načrtih izteči konec letošnjega leta, lahko članice podjetjem v kmetijskem, ribiškem in prevozniškem sektorju krijejo do 70% stroškov goriva ali gnojil, nastalih zaradi zvišanja cen. V spopadih med policijo in protestniki je bilo sinoči v Prištini poškodovanih več ljudi. Protestniki zahtevajo sprejetje sprememb zakona, ki bi omejile pristojnosti posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu. O njih naj bi parlament znova odločal prav danes, ko se izteka tudi ustavni rok za izvolitev novega predsednika države. Banka Intesa San Paolo v Ljubljani kot prva med slovenskimi bankami omogoča popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije brez video identifikacije in brez obiska poslovalnice. Mojca Kovač, predsednica uprave Intesa San Paolo.
6: Novosti zahtevajo tudi potrošniki in nekako jim probamo priti nasproti. Kot vidimo, predvsem v srednji Evropi, mislim, da že kar skoraj ena tretjina potrošnikov odpira računa preko tovrstnega načina. Veseli smo, da regulativa v slovenskem trgu tudi to omogoča in da smo lahko našim strankam ponudili nek nov način, kako lahko prvič stopijo v stik z banko. Seveda, to ne pomeni, da pričakujemo, da bojo vsi odprli račun preko spleta, ampak je to ena izmed dodanih možnosti. Za nas je to pomembno, da se potrošnik počuti varnega, ne glede na to, kateri kanal uporablja, ne glede na to, kako stopijo v stik stranko, kajti zaupanje je tisto, na čemer gradimo bančno izkušnjo.
2: Slovenke in Slovenci vozimo dobro, na obali tudi gre tekoče, razen tam, ker ne gre tekoče in to je Belveder. Tako da tam boste čakali v obeh smereh proti Strunjanu in Strunjana proti Izoli. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej. Če pa karkoli opazite, ste dobrodošli.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe.
7: Obi, tako enostavno.
8: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In hvala, ker mi dovolite, da sem v vaši družbi in upam, da se imate lepo, da uživate. 3 minute smo naložili na 4. uro za Glastonbury. Še ne vemo, kdo bo igral. Vemo pa, da bo 2027 poln. Karte po približno 480 evrov so razgrabili v 42 minutah. Za tiste, ki ne veste, kaj je Glastonbury, to je en večjih festivalov, ki je v Angliji. Glavne imena še skrivajo, govorice dovolj, potrjenega pa za zdaj še čisto nič. No, na zadnjem Glastonbury lansko leto oziroma letos je nedeljski večer na glavnem odru zaključila Olivia Rodrigo, zato naj za vse, ki niste uspeli do festivalske vstopnice v teh 42 minutah, vsaj za 3 minute, tako bom rekli, naj Glastonbury pride na Kapris. Olivia Rodrigo in Good for you.

0: Radio Capri, 13 minut čez 4. uro je. Še vedno je torek, še vedno sem klepat z vami in lepo, da smo skupaj. Malo sem brzkal po spletu in eno zanimivo sem res našel. Meni je zanimiva in zato sem rekel, da bom delil z vami. Zdaj človek ima včasih občutek, da ima že sam sabo dovolj dela, potem pa prebere, koliko vsega se zares dogaja v enem samem telesu. In berem, v telesu poprečnega 70-kilogramskega človeka dela približno 36 bilijonov celic, 36 bilijonov in nobena nima dopusta. Zdaj, ta številka 36 bilijonov nobenemu čisto nič ne pomeni, ker si jo ne morete predstavljati. Sem šel malo računati in s pomočjo interneta ugotovil, da vam lahko najbolj plastično prikažem. Torej, za predstavo. Če bi vsaka celica bila bankovec za 100 evrov in če bi te bankovce zložili v obliko Keopsove piramide, bi jih bilo za približno 16 takih piramid. 16 Keopsovih piramid. Če bi recimo te bankovce samo stresli v bazene, olimpijske bazene, torej 36 bilijonov bankovcev po 100 evrov, bi jih napolnili okrog 16 tisoč. Toliko celic imamo ljudje v telesu. No, najverč je eritrocitov oziroma rdečih krvničk, samo teh je okrog 25 bilijonov in medtem, ko me poslušate, znanstveniki pravijo, da se jih je v telesu zamenjalo kar nekaj milijonov, torej zdaj sproti se to dogaja in mi to menjujemo, umirajo, živijo in to nikoli ni počitka, dokler res ne gremo k počitku, kot pravijo. In imamo celice, ki živijo le nekaj dni in imamo pa nekatere možganske celice, ki so z nami praktično od rojstva. Ja, tako je, prav se slišali. Imamo možganske celice, ki so z nami praktično od rojstva in te včasih delajo probleme. Ne? Zdaj, to ni znanstveno dokazano, to je moje dognanje, ker poznam kar nekaj ljudi, pri katerih bi človek res rad preveril, a bi se dalo te možganske celice vsake toliko zamenjati. Čisto preventivno. Ne? Drugače pa, bravo naše telo. Bravo, čestitke.
1: Hey, what's up? It's your buddy Teddy.
2: Številka ena na obali.
3: Radio Capris.

0: Ma tudi ti greš na zaključni El Panino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi El Panino Rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiocampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvin.

0: NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harvinorman.si.
1: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin kar 50% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo. Mega akcija v Tušu. Šestorček alpskega ali pomurskega mleka neverjetnih 5,99 evra. Kilogram piščančjih kril le 2,99 evra. Kilogram sladkih mandarin samo 1,39 evra. In nagrobna sveča Rubin.

0: Poiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Kaprisano z glavniki, odejami, nadoložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Sedaj s popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
2: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
3: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
4: Obala-nepremičnine.si.
5: Agraria Koper.
6: Agraria Koper.
5: Najboljše iz Istre.
7: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
8: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve, ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
9: To je radio.
10: To je Radio Kapris.

0: Fuoco d'artificio.
1: Nodolo Bliži odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo Bliži, ker delujejo.
2: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.
3: V Izoli okrog 22, v Ankaranu podobno, v Ilirski Bistrici okrog 19 stopinj Celzija. Glede na to, da se počasi, sekundo oziroma 30 sekund oziroma 60 sekund na minuto bližamo proti večeru, je zelo prijetno vreme. Jutri bomo imeli več oblakov, ob njih pa tudi nekaj možnosti za kakšen rahel dež. Ampak nič močnejšega, pravi vremena.
2: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Auto Plus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Auto Plus Koper. 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Sloveniji delujejo različne organizacije, ki s svojimi programi pomagajo bolnikom z rakom in njihovim svojcem. Kot poudarja prostovoljka Društva onkoloških bolnikov Slovenije Jadranka Vrhirmančič, je zelo pomembno, da človek, ki se sooča s postavljeno diagnozo, ni sam.
5: Jaz konkretno sem v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije. Tu imamo 20 skupin po Sloveniji za samopomoč, ki so namenjene obema spoloma in vsem vrstam raka. Za tiste, ki ne morejo na skupine, je tudi online skupina, se pravi preko računalnika, enkrat na mesec. Imamo vsak dan odprt telefon, onkofon mu pravimo, številka 080 23 55. Na Društvu onkoloških bolnikov je tudi individualno svetovanje, saj je rak čedalje bolj ozdravljiv in tudi podpora je čedalje večja.
4: Zaradi izvajanja protipoplavnih ukrepov v sklopu projekta Izboljšanje poplavnih razmer na porečju Badanševice v mestni občini Koper pa bo predvidoma v tem tednu začela veljati popolna zapora pločnika na Tomšičevi ulici vzdolž objekta na naslovu Veluščkova ulica 2. Prehod med pasarelo in objektom na Veluščkovi ulici bo onemogočen, peške in pešci pa bodo preusmerjeni na bližnje prehode za pešce na ulici 15. maja oziroma Tomšičevi ulici.
3: Na obali je promet tekoč in brez večjih posebnosti, razen na točki, kjer se na momente čas ustavi, pritisk zdigne na delovišču, na Belvederju, ker semaforja usmerjata promet. Ja, tam bo do 26. še trajalo in tam pač je potrebno biti strpni in počakati. Trenutno se kar lepo stoji, imamo kolono v obe smeri. Srečno!
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: MG ZS ali novi ZS Hybrid Plus, klasični bencinar ali varčni hibrid, ceni pa neverjetni, že od 16.990 evrov. Ne ugibaj, kateri je pravi zate. Doživi oba na testni vožnji v Trgu ABC.
2: Vsak torek noro nizka cena.
7: Mlado goveje stegno brez kosti, 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti, 4,49 € za kilogram. In hrenovke, 5,99 € za kilogram.
2: Torkova akcija v mesninčku Kozina. V tvoji družbi je Tomaž Klepač.
3: In hvala, ker vam lahko delam družbo, 35 minut čez 4. uro je. V poplavi takšnih in drugačnih statistik je se na spletu našla še ena. Očitno zadnje čase horoskop res dobro prodaja. No, astrologi so ugotovili, da največ kave popijajo ovni, device in dvojčki. Ovn zato, ker je ves čas v akciji, device, ker mora pač vse imeti pod nadzorom, dvojček pa zato, ker med eno kavo že začne tri nove pogovore. No, jaz sem bik in glede na količino kave, ki jo spijem, lahko rečem samo to, statistika ima očitno eno veliko luknjo. Veoma naj še glasbi. Pri popodanski kavici, če ste, uživajte pri njej, če ste na kakšnem sprehodu ali pa na kakšni druge pijački, prav tako imejte se fajn. Dobra popotnica in dobra družba, Texas Hold'em, Beyoncé pa No Doubt It's My Life. Za začetek popotovanja proti 17. pa, se bo sam predstavlja.
2: Kapris.
8: My name is Jesper, Jesper Neira. And my name is Ozan.
2: Kapris je številka ena.

Beyoncé in Texas Hold'em na Radio Capri s 15 minut pred 5 uro. Predeti sem bil na njenem koncertu in če imate možnost iti na koncert od Beyoncé, pejte. Vzemite si čas, predvsem razkrijete tiste evre, kar je res vredno ogleda. Gremo naprej. Prejšnji teden sem vam povedal, da je Trumpova superinteligenca pri Američanih nenadoma povečala zanimanje za našo končnico, torej .si. In zdaj je Elon Musk temu dal še konkretno ime. SpaceX AI bo postal SpaceX SE. Musk pravi, da umetna inteligenca zveni kot da ni prava, superinteligenca pa zveni precej boljše. Za vse, ki v domenah vidite dolarje, SpaceX.si, Tesla.si, Melania.si, Trump.si, Smart.si, zdaj je očitno čas, da malo pogledate, kaj je še ostalo, mogoče nabavite, rezervirate in mogoče se kdo najde in vam potem na kakšen evroček oziroma dolarček več. No, recimo novodobni AI poševnica oziroma strelica SI bo moral svojo glasbo še izmisliti oziroma moramo band še sestaviti, da bo AISI. Za avtocesto, po kateri očitno pelje vsta cirkus, pa imamo že dolgo časa himno. V podlagi že slišite AC/DC in Highway to Hell.

0: Velenja,
1: v Piran, Izolo in Koper,
0: mimo Ankarana,
2: pa vse do Benetk
1: in po celotni Sloveniji.
0: To je Radio Kapris na Dabu.
1: Brez prekinitev
0: in z odličnim zvokom.
1: Kjerkoli si.
0: Kapris, številka ena na obali. Na obali.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg pranja s inverter motorjem in bonus likalnikom. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega.

0: urbanistika.si.
1: Seminarna vinja Bertoki.
2: Čas oljkarjenja je tu. V vinji najdete vse za oljkarstvo. Baterijske grabljice za oljke, kastelari, mreže, inox posode in vse tisto, kar rabite za vaše najboljše oljčno olje. Obiščite seminarno vinja Bertoki in izberite svoje.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
5: Začuti veter in poglej morje, polno jader. Od 2. do 11. oktobra bo Trst znova živel v znamenju 58. Barkolane. Čakajo vas dnevi športa, zabave in doživeti ob morju. Vrhunec pa prihaja v nedeljo 11. oktobra z znamenito regato. Več informacij najdete na turizmofvg.it. Furlanija Julijska krajina. Svet doživeti vas čaka.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
10: Oberfest
11: se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
12: Z nami bodo Zvita Feltna, Tekila in Alja.
11: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
13: Prireditev bo pod velikimi šotori.
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Zanimive zgodbe, sveže novice. Naša slovenska Istra. Obala plus.si.

0: Mitsubishi je za toplejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Je stroškov povezan krok 22, Kampo Ankarano podobno, Ilirska Bistrica krok 19. Za začetek večera zelo prijetno, jutri bomo imeli več oblakov, pa tudi nekaj možnosti za kakšno kapljo dežja. Ampak do jutri je še kar nekaj časa.
0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
3: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogančnik. Evropsko sodišče za človekove pravice je v primeru pritožbe hrvaškega ribiča ugotovilo, da mu je Slovenija v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. Presodilo je, da bi v njegovem primeru bila potrebna ustna obravnava za preizkus dokazov, na podlagi katerih je bil obsojen za očitane prekrške. Sodišče je ocenilo, da bi bila obnova postopka najbolj primerno sredstvo za odpravo kršitve v primeru gospoda Latina. Dediščina prejšnje vlade je po navedbah ministra za finance Andreja Širclja slaba. To bodo popravili s proračunoma za prihodnji dve leti, je poudaril na današnji izredni seji državnega zbora. Pravi, da oba proračuna temeljita na stebrih varnosti, stabilnosti in tudi predvidljivosti. Za upokojenca proračun prinaša redno izplačevanje pokojnine, za zaposlenega uskladitev dohodninske olajšave in lestvice z rastjo cen in pripravo razbremenitve dela, za mlade olajšavo, za podjetnika to, da novih davkov ne bo in da bodo postopki enostavnejši, za kmeta in občine več sredstev, za vse pa varnejšo državo. V nemški finančni metropoli Frankfurt pa se jutri začenja 78. frankfurtski knjižni sejem. Na največjem knjižnem sejmu na svetu se bo vse do nedelje predstavilo več kot 400 razstavljavcev iz več kot 130 držav, tudi Slovenije. Častna gostja sejma pa je letos Češka.
2: Poglejmo na ceste, 3 minutke čez 5 uro. Po obali vozimo tekoče, tudi notranjosti gre kar tekoče, razen na Belvederju, ker je pač delovišče, tako da tam bomo nekaj časa čakali. V obeh smereh se čaka kar veliko, tako da srečno, strpno in varno vožnjo še naprej.
4: 08 nič 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
7: Že več kot 20 let ustvarjamo skupaj z vami. Pri nas boste našli vse za dom, gradnjo, vrtno opremo ter pestro ponudbo zelenih in cvetočih rastlin. Vabljeni v Obi Koper ali na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na Kaprisu je s tabo Tomaž Klepač.
2: In ostajam z vami še eno uro, 4 minutke čez peto je. Lep pozdrav, dobrodošli. Velenjska plaža je že 9 zapored dobila naziv najboljšega naravnega kopališča v Sloveniji. Čisto zasluženo, pravijo obiskovalke in obiskovalci. Ne vem, če ste že bili na Velenjski plaži, pejte pogledati, res je fenomenalna, ampak voda v Velenjskem jezeru ima danes okrog 15 stopinj Celzija, pri nas na obali ima pa more še vedno več kot 23 stopinj Celzija. Tako da čestitke Velenju za najkopališče, za kopanje v oktobru pa nima za burek. Vi lahko še vedno skočite v vodo, samo toplo se oblečite in uživajte, dokler se da.
10: My name is Christo Sarandi.
4: Kapris.
11: Kapris je številka 1 na obali.

0: Če vam je padel cukor danes popoldne, tukaj ste ga dobili v glasbeni obliki Robin Schulz in Francesco Yates. Sugar, 14 čez 5, oklepat sem še vedno z vami. Zdaj, poslušati kviz. Poslušati kviz je fino. Sodelovati in zraven še kaj zaslužiti, pa še boljše. Oziroma še bolj fino. Easy Quizy je na Kaprisu vsak torek med 7 in 8 ura zjutraj. 10 vprašanj, vseh 10 pravilnih odgovorov pa vam prinese 100 evrov za nakupovanje v Planetu Koper. Pri enem vprašanju vam lahko pomagate tudi Manca in Pangos in sami izberete, komu bolj zaupate. To je čisto na vas. Prijavite se na radiokapris.si, torej na našo spletno stran. Enkrat na teden bo priložnost za dobro voljo in za nekaj dodatnih evrov, ki nikoli ne škodijo. Pet, če mu koristijo, zakaj pa ne. Zdaj pa poslušamo, kako je bilo danes zjutraj.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Mi smo pronti na tisto, kar smo že kar nekaj časa napovedovali, in to je Easy Quizy. In poglejmo, kdo tekmuje danes z nami. Halo, halo.
3: Halo, halo.
2: A je to Silvana?
3: Drži.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Glavnem, zdaj moraš najprej odločiti, kdo hočeš, da ti pri enem težkem vprašanju pomaga. Manca ali Pangos?
3: Kaj jaz sem? Manca je dobra pri kemiji, je tako?
2: Ja.
3: Pangos pa pri geografiji. Ne, ja. Geografija mi malo teže dela probleme.
2: To je Pangos. Lahko začnemo?
4: Okay, na 3, 2, 1, zdaj.
2: Torej, katera žival je največji sesalec na svetu?
3: Kit.
2: Koliko celin je na zemlji?
3: 5, 6.
2: Ne. Katera civilizacija je zgradila Machu Picchu?
4: 15 sekund.
3: Inki, ne, kaj so že?
2: Inki. Kateri najglobji ocean na Zemlji? Najglobji.
3: Kaj?
2: Najglobji ocean na Zemlji.
4: 4, 3, 2, 1, konec.
2: Dobro je, bravo Silvana.
4: Evo ga, zvoni, da slišimo.
2: Zvoni, dobro.
4: Tako.
3: Slišimo.
2: Čestitke Silvana, bravo. Alora, odgovorila si pravilno na 1, 2, 3, 4, 5, 6, to pomeni 60 evrov na kupo, čestitke!
4: Bravo, Silvana!
3: Hvala!
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
5: Naka kafe me ne zbedi.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, ker mi je za to že to vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse pale se pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: Za vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
7: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,40 €.
8: Super sreda, super cena.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
10: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
11: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
14: S torkom 13. oktobra se bo pričela jesenska akcija zbiranja nevarnih odpadkov Marjetice Koper.
15: Predajte baterije in akumulatorje, odpadno motorno in jedilno olje, stara zdravila, pretekla kozmetična sredstva, strupe in ostanke baru. Preverite lokacije in termine na marjeticakoper.si.
16: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
0: Pergola Misteral Jadran Dekani vabi na tekmo. V soboto, 10. oktobra ob 16. uri, kjer se bodo v športnem parku Dekani pomirili proti ekipi iz Vrhnike. Pridite navijat za domače.
2: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: pogledamo k vremenu, pri akvariju Piranu okrog 21 stopinj Celzija, pri cerkvi Obertokih 20, na avtobusni postaji na Šaredu pa 19. Sonce je že kar lepo nižje in čuti se že oktobrsko vreme, malce hladneje in še hladneje bo. Jutri bo sicer bolj oblačen dan, temperature čez dan pa še vedno čisto spodobne in res nadpovprečne za oktober.
1: Preizkusi prihodnost. 16. in 17. oktobra dnevi odprtih urad BYD pri Autoplus Koper. Nova vozila, testne vožnje in nagradna igra BYD. Pridi in doživi. Autoplus Koper. 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes. V eni minuti.
2: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mestna občina Koper je 6. julija letos začela postopek za izbiro izvajalca javnega linijskega avtobusnega prevoza v mestnem prometu. Razpis za podelitev koncesije je bil v naslednjih mesecih večkrat dopolnjen oziroma popravljen tik pred iztekom roka za oddajo ponudb, pa je koprska občina rok podaljšala za 2 tedna. Na razpis sta se prijavila 2 ponudnika, Nomago in Arriva. Naročnik je trenutno v fazi pregleda prispelih ponudb. Univerza na Primorskem v sodelovanju z grškim veleposlaništvom v Sloveniji 9. oktobra organizira simpozij ob 250-letnici rojstva Ioannisa Kapodistriasa, katerega družina izvira iz Kopra in ki velja za ustanovitelja sodobne grške države ter snovalca grške samostojnosti. V popoldanskem času bo v novi večnamenski dvorani Univerze na Primorskem potekala tudi brezplačna projekcija filma Poslednja noč Ioannisa Kapodistriasa. Dokumentarec, ki je na voljo za vso širšo javnost, prikazuje njegove življenjske dogodke, ki so zaznamovali zgodovino sodobne Grčije in uprizoritve resničnih dogodkov, ki so privedli do njegovega atentata. Iz jame na Gradcu nad Sočergo pa so v soboto podignili 3 kubike smeti. 15 jamarjev, 3 pirotehniki in 2 uslužbenca zavoda za varstvo narave so pa v jami našli tudi 8 nemških minometnih min iz druge svetovne vojne.
0: Na cestah se nič ne dogaja, oziroma na Belvederju se kar dogaja, tam je kar gužva in je gneča še vedno v obeh smereh, tako da tam strpno, drugod pa previdno varno vožnjo, nikjer ne boste čakali in lepo upoštevajte cestno prometne predpise. Srečno!
1: 8.0.107.9 in Promet za obalo na Facebooku. Za poznane meste ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, 4-kolesnim pogonom in ugrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
3: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Vsak torek noro nizka cena.
5: Mlado goveje stegno brez kosti. 12,99 € za kilogram. Svinjski vrat brez kosti. 4,49 € za kilogram. In hrenovke. 5,99 € za kilogram.
4: Torkova akcija v mesninčku Kozina.
6: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
0: Še povrce se bomo družili 33 čez 5. Je Paris, ima Eiffelov stolp, Sieno in Rdeč mlin, ki že več kot 100 let dokazuje, da se dober večer lahko začne z glasbo, z plesom in malo, ajmo recimo temu reči, pretiravanja. Na današnji dan leta 1889 je odprl vrata znameniti Moulin Rouge. Tam se je bil znameniti Cancan, potem pa je kraj postal sinonim za vse, kar ne bi se dogajalo v Parizu, ko se spusti večer, ko se spusti noč. Od enega plesišča pa do dogodka, ki bo ostal v zgodovini od danes naprej, ker danes sem ga prebral in ga bom tudi delil z vami, po 50 letih koncertov si tudi rock zvezdnik Kova, kot je Brian May, želi malo več časa biti doma. Pravi, da je skupino Queen bil toliko na turnejah in da ne želi več na turneje, da je zdaj čas, da sicer rad potuje, ampak da ima tudi ženo, da ima tudi vnuke in astrofiziko, ki bi se rad posvetil. Torej še vedno ne bo pozornosti namenu ženi, ne vnukom, ampak astrofiziki. Mi želimo Brianu najde čim več eksoplanetov, čim več planetov, da uživa v gledanju skozi teleskope in hvala, ker je pustil veliko odlične glasbe svojimi Queeni. In ena tašna prihaja zdaj. Breakthrough.

0: Nodolo bližji odpravljajo bolečine v križu kar 24 ur. Nodolo bližji, ker delujejo.
1: Izdelek je medicinski pripomoček. Pred uporabo natančno preberite navodilo.

0: Lili Allen, Not Fair, Radio Capris, 15 minut do 6. ure in torkov preleti bomo na hito privošli. Ajdoščina je danes, mogoče ta Not Fair glih paše, Ajdoščina je danes prehitila celo Ljubljano. Po sestavljenem razvojnem indeksu je prva med vsemi 212 slovenskimi občinami. Za zahodno Slovenijo pa je dobila tudi plaketo Zlati kamen, kar pomeni, da se da biti hiter tudi brez tega, da si prestolnica, tako da bravo, Ajdoščina. Portorož bo prihodnji teden postal filmska prestolnica na festival slovenskega filma je prispelo rekordnih 169 prijav. Prikazali bodo 126 filmov, 73 gre v boj za vesne, začnejo pa 13. oktobra. Športno pa slovenska mladinska mešana kolesarska štafeta bila na domačem evropskem prvenstvu 7. Ob 8. Kiks Ajdoščina v Sevnici igra za četrtfinale futsal pokala, ob 20.45 pa Slovenija v Glasgowu proti Škotski. Tekmeca si delita drugo mesto v skupini, zato je nocoj na mizi tudi možnost napredovanja v Ligo A. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo, se hodno reči. Kjerkoli ste, nadaljujemo še malce z glasbe in potem še kam danes.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
1: Obala je zakon.

0: Kam danes?
1: Na hitro za večer včasih zadostuje že en sam naslov, na katerega ne hodiš vsak dan, ampak danes drugače ob 6:00 že čez 9 minut v Izoli na ulici Giordana Bruna odpirajo razstavo Impresije v času. Razstavljajo člani KDLU Tuba, vstop je prost, slike pa bodo na ogledu 21. oktobra. Do 6:30 pa je odprta tudi mestna knjižnica Izola, oktobra so tam na ogledi slike bark, razstava izdelkov, šivilje in škarice ter fotografije, ki naše morje in obalo pokažejo malce drugače, kot jo sicer vidimo iz avta. Toliko, kamokoli ste namenjeni, poživajte in vzemite kaj pri seboj.
0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smashburger Koper pripravljata pravo mini fešto zate in tvoje sodelavce.
2: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
3: Ma, misli, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
4: Vedno pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prav srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smashburgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado. Delovne kolektive nagrajujeta Smashburger Koper in Zavarovalnica Sava. Za urejen in lep spomin na tiste, ki jih nosimo v srcu. Mačeha v lončku, premera 9 cm v različnih živahnih barvah za ureditev grobov in spominskih kotičkov. Ta teden samo 49 centov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
5: Vse, kar šteje, je pred vami. Preverite ugodno ponudbo takoj dobavljivih vozil Audi. Več na audi.si. Porsche Koper.
6: Komenda vabi na jesenski kmetijsko-obrtni sejem z razstavo Konj od 9. do 11. oktobra. Brez vstopnine in parkirnine. Pridi še ti. Sejem komenda.si.
7: Ste pripravljeni? V Park Center Koper se vrača RC Fun Park. Pravo avtomobilsko doživetje za vse generacije. Petek 9. in sobota 10. oktober. Vožnja s profesionalnimi avtomobili, vrhunski dirkalni simulatori, GT dirkalnik v naravni velikosti ter posebna atrakcija Ferrari 296 GTB. V soboto bo na ogled tudi razstava Hot Wheels avtomobilčkov z možnostjo izmenjave. Tokrat pa tistega, ki bo opravil najhitrejšo vožnjo na simulatorjih, čaka nepozabna nagrada. Vožnja s pravim Ferrarijem. Vi vsi v Park Center Koper, RC Fun Park, petek 9. in sobota 10. oktober. Vstop prost.
6: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest.
10: Oberfest.
9: Oberfest se vrača. V soboto 10. oktobra od 17. dalje.
10: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
9: Vstopnine ni. Se vidimo na 13. Oberfestu v športnem parku Vrhnika.
11: Prireditev bo pod velikimi šotori. Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
7: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.

0: cenejši dom in nižje stroške ogrevanja.
1: Izberite kakovostno Mitsubishi toplotno črpalko in izkoristite subvencijo ekosklada do 4500 evrov.
0: Viking, vaš strokovnjak za toplotne črpalke.
1: Viking in Mitsubishi, pametna izbira za vaš dom. Preverite na vikingklima.si.
2: Temperature na obali se vrtijo okrog 20 stopinj Celzija, tam 21 v Portorožu, v Kopru podobno, na Kozini mogoče kakšna stopinja manj, oziroma ne mogoče, sigurno tam nekje do 17 gre. Torek zaključujemo mirno in prijetno, jutri menjava kulise, več oblakov, občasno tudi kakšna kaplja, pravijo vremenarji, na obali pa vseeno do okrog 23 oziroma 24 stopinj Celzija čez dan.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Koprsko okrajno sodišče bo spoštovalo odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, ki je v danes objavljeni sodbi ugotovilo, da je Slovenija hrvaškemu ribiču Mihaelu Letinu v povezavi s prekrški v Piranskem zalivu kršila pravico do poštenega sojenja. V sindikatih so po neuradnih podatkih od 1. septembra do 5. oktobra zbrali okoli 43 tisoč podpisov v podporo referendumu o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Kot so pojasnili v KS 90, pa se zdaj boj za socialno državo šele začenja. Premier Janez Janša je med tem argumente proti zakonu ocenil za demagogijo, ki gori do neba. Banka Intesa San Paolo v Ljubljani kot prva med slovenskimi bankami omogoča popolnoma digitalno odprtje transakcijskega računa prek mobilne aplikacije, brez video identifikacije in tudi brez obiska poslovalnice. Mojca Kovač, predsednica uprave Intesa San Paolo.
5: Novosti zahtevajo tudi potrošniki in nekako jim probamo priti nasproti. Kot vidimo, predvsem v srednji Evropi, mislim, da že kar skoraj ena tretjina potrošnikov odpira računa preko tovrstnega načina. Veseli smo, da regulativa v slovenskem trgu tudi to omogoča in da smo lahko našim strankam ponudili nek nov način, kako lahko prvič stopijo v stik z banko. Seveda, to ne pomeni, da pričakujemo, da bojo vsi odprli račun preko spleta, ampak je to ena izmed dodanih možnosti. Za nas je to pomembno, da se potrošnik počuti varnega, ne glede na to, kateri kanal uporablja, ne glede na to, kako stopi v stik stranko, kajti zaupanje je tisto, na čemer gradimo bančno izkušnjo.
4: V dvorani svetega Frančiška Asiškega pa bo jutri premierna uprizoritev predstave ledene slike v režiji Ivana Lobode. Slednji je o predstavi povedal.
6: Inspiracijo jemlje iz sodobnega finskega teksta z istim naslovom. V bistvu pa tematizira družinske odnose, kompleksnost teh odnosov, krhkost teh odnosov in pa neko kopičenje tišine, ki se skozi generacija vleče verjetno v vsaki družini. To pa verjetno zato, ker ko imamo nekoga tako radi, ko smo si z nekom tako blizu, je najtežje nekako spregovoriti in nekaj rešiti. Z nezavedanjem, da ta tišina gre tudi v naslednjo generacijo.
4: Predstava bo na ogled do prihodnega torka vsak dan ob 18.30 v dvorani svetega Frančiška Asiškega.
2: Ceste bomo pogledali oziroma skočili, nekaj malega se dogaja, sicer na primorski avtocesti je pred Postojno proti Kopru oviran promet, predmet je na vozišču, tako da bodite tam previdni in še vedno se stoji na Belvederju zaradi delovišča, v obeh smerih je kolona, tako da gre počasi. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
3: 80179 in promet za obalo na Facebooku.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Zavijte v Obi v Kopru ali obiščite obi.si. Ulovite aktualne popuste na izdelke za dom in vrt ter prelistajte naš spletni letak za najboljše ponudbe. Obi,
7: tako enostavno. Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
8: Od 2 do 6 na Kaprisu s Tomažem Klepačem.
2: Eko laki pa mojega torkovega popodneva na Kaprisu je za danes konec. Vaš večer pa se šele začenja. Hvala, ker ste bili zraven, hvala, ker ste mi dovolili biti zraven, hvala, ker ste mi pisali, hvala, ker ste se igrali z mano. Za kino vstopnici prihodnji torek se spet posvetimo Cineplexu in filmu. A sedaj odsoj vam želim, da bi poleg vsega, kar še morate narediti, našli čas tudi za nekaj, kar vam paše, nekaj, v čemer uživate. A tisti, ki ostajate v službi, pa naj vam delo lepo teče in naj ga bo čim prej mimo, a prej s tej boste prišli domov. Imejte se fino in ostanite v Kaprisovi družbi še naprej. Do jutri!

0: greš v nov dan z nasmehom na obrazu, dobro informiran ter brez zamujanja in kazni.
1: To je jutranji šov, številka ena. Vsak dan med 6 in 9.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Vrtnice so rdeče, vijolice pa modre. V Harvey Norman so popusti. Brez plačila obroka do naslednjega leta.
3: Privoščite si nekaj novega v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
4: Dolina Soče in Frika Fest. Bogat kulinarični in kulturni program ob okusnih sirih in friki. Ne zamudite kmečkega praznika pastirjev in sirarjev v Dolini Soče. Frika Fest v Tolminu 10. oktobra. Ben se vidma.
5: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko. Uporabljajo Natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se

0: Odkov. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
1: Kopalna kad?
2: Stran z njo.
1: Ploščice?
2: Stran z njimi.
1: Kopalniško pohištvo?
2: Vse gre ven. V Hiperceramiki imajo zdaj 18% popusta na ploščice in kopalniško pohištvo pri nakupu nad 500 evrov. Tudi na že znižene izdelke.
1: Kam greva?
2: V Hiperceramiko. Najdeš jih v Trstu in Vidmu. Pa tudi na hiperceramika.si. Greva?
1: Vzela si mi besedo z ust.
2: Veliki popusti. Samo v oktobru, samo v...
3: Hiperceramika.
4: Kaj pa tako vohaš?
5: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo, še preden jih ti sploh opaziš.
5: Ja, potem pa je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
7: Tačka. Vse za živali na enem mestu.
8: To je
9: Kapris.
8: Številka ena na obali.
9: Številka ena.

0: zadaj.
1: Od Rovinja,
2: v Piran, Izolo in Koper,
1: mimo Ankarana,
3: pa vse do Benetk
2: in po celotni Sloveniji.
1: To je Radio Kampris na Dabu.
2: Brez prekinitev
3: in z odličnim zvokom.
2: Kjerkoli si.
1: Kampris, številka ena na obali.
4: Oberfest se vrača v soboto 10. oktobra od 17. dalje.
5: Z nami bodo Zvita Felčna, Tekila in Alja.
4: Vstopnine mi. Se vidimo na 13. Oberfestu v Športnem parku Vrhnika.
5: Prireditev bo pod velikimi šotori.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+. Pri BMW Avtovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter only servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
9: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
10: Obala-nepremičnine.si.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
8: Vabljeni od 16. do 18. oktobra v Tinjan, občino istrskega pršuta. Čaka vas mednarodni sejem pršuta z najboljšimi evropskimi pršuti, domačimi istrskimi izdelki, bogatim programom in glasbo v živo. Doživite pravo gurmansko fešto v srcu Istre. Mednarodni sejem pršuta. Tinjan od 16. do 18. oktobra.
13: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Klimaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Klimaster.si. Odkrite pravo rešitev ogrevanja.
8: BC Koper vabi na obalni košarkarski derbi. V sredo, 7. oktobra ob 18.30 se bo v drugem krogu pokala domači BC Koper pomeril z ekipo KK Portorož. Napeto košarkarsko srečanje vas čaka v športni dvorani Srednje tehnične šole Koper. Vsi ljubitelji košarke, lepo vabljeni.
1: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
14: Mamam kolo, ja.

0: Ma tudi ti greš na zaključni alpanino te sezone?
1: Ma dej neha, in kaj tudi alpanino rutko imaš, ali kaj?
0: Kot slišite, so lipicanci pripravljeni. Kaj pa vi?
2: V soboto, 10. oktobra, se ob 8.30 dobimo v Kobilarni Lipica na parkirišču, kjer bomo začeli še zadnji letošnji El Panino. Lahkotna pot nas bo vodila iz Kobilarne Lipica na vrh Kokoši. Povabi prijatelje, sodelavce in sorodnike. Pripelji tudi 4 nožne prijatelje in preživi sobotni dan v naravi. Za piko na i pa si oglej še Kobilarno Lipica. Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina. Agraria Koper, Kobilarna Lipica, Avtocenter Jereb, Levosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokampus.si in v našem Facebook dogodku.
3: Pa ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
4: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
5: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Legendarni faraoni praznujejo 60 let. Ne zamudite, fešte leta. Auditori Portorož 23. junija. Vstopnice že v prodaji. Pohitite, saj je zanimanje izjemno.
7: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Radio.
8: Radio. Kapris.
4: Radio.

0: V službi vsak teden preživimo okoli 40 ur ali več. Sodelavci se družimo vsak dan in pogosto jih poznamo bolje kot prijatelje. Ampak dej pomisli, si kdaj vzamete čas za sproščeno druženje tudi po službi? Brez računalnikov, brez papirjev in brez šefov. Ne, a? No, zdaj bo drugače, ker za vas poskrbimo mi. Kapris in Smash Burger Koper pripravljata pravo mini pešto zate in tvoje sodelavce.
1: Lepo, prosim, vesela, bo pasalo to.
0: Izbiramo namreč najkolektiv, ki se bo do sitega najedel sočnih in okusnih burgerjev.
2: Ma, mislim, da bomo kar cela ekipa se zbrali.
3: Letos pa, ko smo slišali reklamo, smo rekli, da se moramo prijaviti, pa prvo srečo.
0: Obrazec najdeš na radiokapris.si. Napiši nam, zakaj ste ravno vi tisti top sodelavci in zakaj si zaslužite to druženje ob možanskih smash burgerih. Kmalu te pokličemo in potem greste vsi skupaj na manjado.
4: Delovne kolektive nagrajujeta Smash Burger Koper in Zavarovalnica Sava.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
7: Narejeno na pol? Ne! Pri Matonu izbirajo kakovost, preverjene materiale, dobre rešitve. Ker se ve, da kakovost ni stvar trenutka, je stvar izkušen. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
8: Dobrodelni koncert za Sofijo. V nedeljo 11. oktobra ob 16. uri bo športna dvorana Dolnja Košana gostila dobrodelni koncert za skoraj petletno Sofijo, ki se spopada z izjemno redko boleznjo. Nastopili bodo številni primorski glasbeni in domači ustvarjavci, vsi skupiček, od vstopnic in donacij pa bo namenjen Sofijinim terapijam in pa zdravljenju. Pridite v Dolnjo Košano in skupaj pomagajmo Sofiji narediti korak bližje lepšemu otroštvu.
9: Kapris.
10: Kapris. Kapris.
11: When your legs don't work like they used to before and I can't sweep you off of your feet.

0: Vsako jutro skupaj spijemo prvo kavo.
1: Ne, ne, jaz se delam smuti.
2: Se vozimo v šolo ali službo.
1: Ej, hvala za to, kaj mi je zatožito vse radarje.
0: Debatiramo vsem, kar bo tema pri prvi pauzi sodelavci.
3: Ma vse bale si pogovarjamo, to je res.
2: In s tvojo pomočjo ustvarjamo najboljšo playlisto.
3: To vse, kar je aktualno.
1: 90-2000.
0: Za top začetek dneva.
4: Vedno nasmejani.
2: To je najbolj poslušan jutranji šov na Obali.
0: Hvala, ker si vsak dan z nami.
1: In cel ekipa, ste smeh, dobre hite imate.
2: Vsak dan po šesti. Z Rustjo, Manco in Pangoso.
1: Številka ena na Obali in številka ena na mojem dabu.
0: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Investicija v toplotno črpalko se danes splača. Izberi Climaster. Učinkovito ogrevanje, nižji stroški in maksimalen izkoristek subvencije. Climaster.si. Odkrijte pravo rešitev ogrevanja.